0: افغانستان د کونړ نه شروع کوم بیا تر نیمروز چې 2200 تقریبا کیلومتر راځي، په دغه کې خپل واخان زما د جغرافي منځته راځي. او درې اتیا ولسوالۍ د افغانستان باید د پاکستان د سیاسي او د سیاسي اقمارو په نتیجه کې راځي. او دا د پاکستان موږ نوې د پاکستان سیاسي دکتورین همدغه میرزیت سوره مخکې ویلې، دا هغه اجنډا ده چې پاکستان ټي ټي پی د دې لپاره افزار ساتلی چې د افغانستان بیخ او بنیاد وباسي. او بل دا دی کچیرې پاکستان دا مطرح کوي چې افغانستان د ترهګرو ډلو مرکز دی، زما فکر زه په دې باور یم چې پاکستان د ترهګرو ډلو مور دی. بل خبره چې هغه افغانستان ډیر آسیب پذیر دی او افغانستان مشکلات لري، هغه دا دی چې پاکستان په افغانستان کې پراخ نفوذ لري. هغه نفوذ په مجاهدینو کې لري، په لیډرشپو کې لري، په تاجکو کې لري، په ازبکو کې لري، په پښتنو کې لري. بل سناریو چې تا پاکستان د خپل میز ته ایښی، همدا زموږ د اطلاعاتو معلوماتو له مخه د ایران نه خلک وغوښتل، په سلګونو خلک وغوښتل او دی چې تاسو باید موږ لپاره جنګ وکړئ. د قومونو له ادرسه په افغانستان کې استخباراتي او نیابتي جګړې ته پاکستان کار ویلی او دته لمن وهي. له بلې خوا طالب دغه فراست پیدا کړی نه دی چې ووایي چې ښه ته زه اوس د جګړې لاندې یم، زما کور بمباریږي، کلی مو بمباریږي، راځه زه خپل ملت ته مراجعه وکړم او د دغې جنګ لپاره داسې یو تعریف ولرم چې هیڅ دښمن د ده توان ونه لري چې په ما باندې حمله وکړي. بل موضوع چې پاکستان په نړیوال سټیج کې د افغانستان د بدنامولو لپاره دومره کار کړی، په ملل متحد کې کار کړی، په اروپا کې کار کړی، په میډیا کې کار کړی، افراد ذات اخیستي، په سلګونو او زرګونو یوټیوبران لري چې هغه سهار نه تر ماښامه افغانستان من حیث یو ترهګر سټیټ معرفي کوي، په نتیجه کې پاکستان هغه ستراتیژي پلی کوي چې افغانستان باید یو داخلي جنگ ته سوق شي. کله چې افغانستان داخلي جنگ ته سوق شي، پنځلس شل کاله به په افغانستان کې جګړه وي او پاکستان همغه هدف چې د بفرزون دی هغه ته رسیدلی شي. تاسو وګورئ، زه ډېر حیران یم چې دوی په ډېرو ولسوالیو کې شناخت کارت تقسیموي او په ډېرو ځایونو کې دا مطرح کوي چې دا سیمې زموږ دي، په دې اساس موږ د طالب نه دا غواړو، غوښتنه کوو، د خپل ملت ته موږ مجبوري مسؤولانه خپل ملت ته دا خبر رانغاړم، خبرې خپل ملت ته دا ووایو تر هغه وخته پرې دا یو بنیادی د همدرد صاحب د خبرو په تایید، تر هغه وخته پرې چې طالب د افغانستان ملت ته مراجعه ونه کړي، او تر هغه وخته پرې چې داسې یو نظام چې هغه د خلکو د بطن او متن نه وتلی نه وي، د نظام او د خلکو په منځ کې واټن له منځه لاړ نه سي، فکر کوم پاکستان به د شپې او سهار به موږ بمباروي او ورو ورو به خپل بفرزون ستراتیژي ته د افغانستان په جغرافیه کې او کامیابي.
1: اوس یو بل اړخ باندې باس کوو. همدر صاحب، زه معلومات لرم چې تاسې د دې نه وړاندې یو پیټیشن په ملګرو ملتونو کې داخله وو، 2500 خلکو نه دستخطونه اغوستي وو، اوس هغه پیټیشن تر سهاده پورې هغه عمل چې دی مخکې تللی دی، او د دې نه پرته تاسو ماته ویلي وو چې داسې ملګرو ملتونو ته جنیوا ته او نورو ته یو پرانستی لیک هم لیږئ، په دې کې د پاکستان د ملګرو ملتونو د پاکستان په اقله څه غواړئ، د طالبانو په اقله څه غواړئ، او هغو ته مو دا خطونه ور لیږلي دي، ځواب مو ترلاسه کړی دی. بیا به هم په دې باندې زه د نړۍ د نورو میلمنو هم ته پوښتنې کوم چې د امریکا یا د نورو نړیوالو ملک هیوادونو یا د ملګرو ملتونو کردار په دې اوسنۍ وضع کې څه کېدای شي. خو لومړی ستاسو دا عمل چې دی په دې موږ پوهه
2: ډېر لاند مخکې دی نه چې مشخص پوښتنې ته ځواب وایم. دغه د پروفیسور صاحب د خبرو په تداوم د پاکستان پاوز د پاکستان لپاره هغه سوکالي، هغه ولسی حاکمیت او اقتدار دیموکراسي هیڅکله غوښتونکی نه دی. دوی د جنگي اقتصاد نه ځان تمویلوي او د دوی هغه روایت هم دغه دی، لکه څنګه چې علي جناح د انګلستان وایسرای ته په هغه کې ویلي چې پاکستان یو هیواد نه، یوه نظریه ده. دغه نظریه پاکستاني پوځي هم داسې ګڼي چې دوی یو دفاعي خط دی او د مسلمانانو کلا ده، او په دغه جنگي اقتصاد کې دوی خپله بقا لټوي. کله اقتصاد خبر وای، خو د افغانستان جمهوریت شل والا پاکستان پوځي ادارې ته پیشنهاد وکړ چې په اقتصادي مسایلو باندې به کار وکړو. افغانستان او پاکستان باندې یو تجارتي زون رامنځته کړ او افغانستان ډېر یاد سیم وکړ. افغانستان دوالو دوار ولس مشان هم کرزی سه و هم دکتر سه باشه بگنی یو بل پترن دلتا دادی جالبه او ده خنده آور دیر جالبه پترن دادی چه پاکستان ده افغانستان یو مشروع منتخب دموکراتیک حکومت سقوط کو ده طالب متحجر اداله یاکی مکره و او سی دیال ایری لکسنگا چه کاغلی شباز شریف پا ملگونم لطوک پیلی وز بیا پا افغانستان که دموکراسی و جمهوریت خوری تاز ده پترن اگوری کلا چه پاچایی و پاچایی را سقوط کولا کلا چه چپی حکومت را غیاغی را سقوط کول پا مختلف بانو ولسواک دموکرات جمهوریت را سقوط کو پا دغا نامه چه یو شرعی حکومت باید تاکیم چه او طالب باید حق ولی اوز بیرت طالب پیزی چی و ایچ جمهوری حکومت باید راش نو دا یو سلسله از فکر کو ما چه ده پاکستان پاوزی داره دا تاقیبه وی و ده خپل بقا ده پاره ستاز ده مشخصی پختنی پا جواب که بالی بنی رایسی پشپاره سم ده مارچ ده روان کال کلا چه ده امید پا شفاخانه باندی ملکی شفاخانه باندی ده پاکستان وحشیانه بمباری ترسره شوی او تقریبا څلور سوه کسان ټپیانو ووژل شول موږ یو اعتراض لیک یا یو پیټیشن په لاره واچو او 2500 افغانانو دا پیټیشن امضا کړی دی او دا پیټیشن مستقیم د ملګرو ملتونو د سرمنشي دفتر ته د ښاغلي انتونیو ګویچوش دفتر ته او همدارنګه د افغانستان دایمي استازوالیو ته په جنیوا او په نیویارک کې مخاطب شوی دی او په دې پیټیشن کې موږ 15 مشخصې غوښتنې بنی رئیس صاحب مطرح کړي دي لومړی غوښتنه زموږ دا ده چې په عاجل ډول سره د پاکستان دغه وحشیانه بریدونه چې جنګي جرایم یې موږ ګڼو ودرول شي دوهم دا چې یو مستقل نړیوال کمیسیون دې رامنځته شي د تحقیق او د پلټنې تر څو د دغو پیښو دغه څرنګوالی مستند کړي درېیم دا چې عدالت او حسابدهي دې تامین شي څلورم دا چې ټولو قربانیانو ته دې د غرامت غوښتنه پکې وشي او هغه ملکیان چې پکې وژل شوي او ټپیان شوي د پاکستان د پوځ د دې وحشیانه بریدونو په نتیجه کې هغو ته د غرامت ورکړل شي او پنځم دا چې ټول ملکي تاسیسات او ملکي وګړي دي د پاکستان د دې بریدونو څخه په امان کې وساتل شي دغه یوه هفته د مخه بنی رئیس صاحب موږ دغه پیټیشن په پرانیستو لیکونو باندې بدل کړو درې لیکونه ما شخصا او زما همکارانو 2500 افغانان لیکلي چې لومړی لیکم د ملګرو ملتونو سرمنشي دفتر ښاغلي انتونیو ګویچوش دفتر ته ولیږو دوهم د افغانستان دایمي استازوالۍ ته په جنیوا کې او په نیویارک کې چې زموږ دوه تنه افغانستان د جمهوریت چارواکي د هغه مسؤلیت لري هغو ته ولیږو او هیله لرو چې دغه پرانیستو لیکونو ته او دغه پیټیشن ته یا اعتراض لیک ته زموږ ځواب وویل شي او هغه غوښتنې چې افغانان ترسره کړي دي هغه په ځای شي په پای کې ستاسو سوال د دوام برخه ده زه شخصا د یو افغان په صفت د طالب د حاکمیت نه او رژیم نه نه تنها چې توقع نه لرم بلکې د طالب رژیم او حاکمیت د دغو ناخوالو او تراژیدیو یوه برخه ګڼم
1: ارفان صاحب سب ملګري ملتونه په اوسنۍ وضع کې څه رول لوبولی کردار ادا کولی شي
3: زما په خپل خیال کې ملګري ملتونو نه ډېر توقعات وابسته کول ټیک نه دي خو زه د ملګرو څخه کومې خبرې وکړی اگر از دنیا په لیول باندې موبلایزیشن ډیر ضروری موبلایزیشن مطلب دا چې یو تحریک سکوندا پیدا کول لري پر نن سبا وخت کې ډیر لوی سکوندا یو مهنت پکاري د کوم سمون د ملما ملګری ویلو لکه افغانان هغه دنیا په کونه کونه کې مشته دي کدی غواړي سدې په ست طریقې سره ملګری ملتونو باندې فشار راولي یا هلته یو تحریک پیدا کی نو بیا به دی یو طرف ته هغه خپل هلې ځلې کوي لکه کوم دی ذکر وکړو بل طرف ته به دی د افغانستان خلکو سره یو تړون جوړی یو ربط به جوړی یو داسې یو داسې بدلون دپاره به هلته کې هم یو تحریک د اولسی لیول باندې جوړایي چې هغه کې زموږ باورونه باور په دې نه وي چې افغانستان او بهر سکوم دا یوه جنګي ډله راځي او هغه به موږ اسدی یا بله جنګي ډله یا به سکوم دا دنیا ویشتیږي د یوکرین جنګ به هیروي او د فلسطین سکوم غزا جنگ دا به رہی او ایران جنگ به رہی او هغه برزید افغانستان کې د افغانستان خلکو مرسته وکړي سم په خپل خیال کې کې یورپا شو یا امریکا شو الته کې سکوم په دوه حالات دی اغه د افغانستان خلکو غمونو نه یو قسم د ډډه دادې اغه اغه نور مسلې دي نو زه صرف دا بیا ویلن غواړم چې بدلون د پاره لکه څنګه اغه ډیاسپورا اغه زمو ځوانان مشران سکوم په نور د غیر کې دي اغه بل افغانستان خلکو سره بل دا سې تحریک جوړیدنې ضرورت ته سوره پر د طالبانو په دنه کې تحریک نیوي چل شوی نن نه فشار نه جوړ دا خپل کې مات شوی نیوي زما په خپل خیال کې طالبان ډوره مضبوطی اوسم ساغي بو ډیر اسانی سره کولس پسین او غی سرکوبی بو کوي او غ ختمي زما په خپل خیال کې دا تحریک یو د بهرن سکوم د ولس دا تحریک دا او بل طرف ته د طالبانو د دننا دغه وخت راغله دا کني بیا بو زما په خپل خیال کې د افغانستان کې بے ثباتی سکومي دایمي وي.
1: ڈاکٹر حاتم مختار صاحب سے نظر اخلم پدغه ټکی باندې بیا یو بل موضوع پاګر باس کو ملګرو ملتونو رول او کردار د افغانستان د بهر هیوادونو کې مش افغانان چې دي اغا د دې جنگ مخنیوي یا وسن نظام ته د پای ټکی خود لپاره یو رول لوبول شي تاسو د څنګه ارزوي امکانات څنګه ویني؟
0: زما باور دی هغه افغانان چې د باندې دی هغه په افغانستان کې مؤثر افراد دي، تعلیمي کړی د افغانستان په سیاست پیږي، د ځمکنۍ بشپړتیا باندې پیږي او د افغانستان په حساسو نقطو باندې پوه دي، شل کاله تعلیم یې کړي، هغه باید د افغانستان په سیاست کې مطرح وي. دویم موضوع د ملل متحد خبره، زه به یو تاریخي موضوع درته یاد کړم چې ملل متحد په افغانستان کې که ناپیلی وایي نو ډاکټر نجیب د پاکستان لخوا له منځه نه تلل، او که چیرې ملل متحد ناپیلی وای نو د افغانستان اردو به نه ړنګېدل، که چیرې ناپیلی وای نو د افغانستان لپاره به داسې یو میکانیزم درلود په سلګونو او په زرګونو کسان دلته د پاکستان د غلط استراتژۍ په نتیجه کې له منځه لاړ. ملل متحد چیرې دی؟ پالیسي چیرې دی؟ استراتژي چیرې دی؟ یونما په کابل کې هغه افراد په یونما کې پرون هم ناست وو چې هغه تر ټولو د افغانستان د سیاسي هویت او ځمکنۍ بشپړتیا سره مخالفت درلود. بیا کله چې موږ د پاکستان په کانټ کې
1: مگر ڈاکٹر حاتم مختار صاحب بخائی تا سب زمو قدر کم خود پختان در نو کم پتیر دری معاشو کے نزی دری زلہ ملگرو ملتونو دا افغانستان پا موضوع غنڈا کڑی دا دیکھے وسنے افغان طالبانو پا حکومت کی مشکل او چیلنجونو افغانانو تا پا دائی ہائی لائٹ کری دی دوی ما آلتا میشت تر اگر ڈلی چی دی دا غی باندی فکر مندی اظہار تر سنگ دا ہم بیا بیا یونام آوائی چی دا سی میرا بانیو کئی نڑی تا وی چی پا افغانستان کی بشری نورین روان دے حاغا ڈالری بلین ڈالر لوزنو چی مکڑی اگا ور کئی مرگر ملتن خودر ایکٹیولی یعنی دیر متحرک توگا باندے فدی موضوع کے نئے واجدہ چی غنڈ کوي به غغ غغونم پورته کوي اوس په ممکنه توګه زما سره تصدیق شوی نیټه خو نشته دی خو انتونیو ګوتیرش د پاکستان په بلنه هم روانه میاش پاکستان ته روان دی.
0: زه فکر کوم د پاکستان ته لاړ سي د افغانستان زوال نور هم نږدې کیږي، په دې معنا چې د پاکستان کوم لوبه چې ده دا ډیر استخباراتي او اطلاعاتي او امنیتي لوبه دی. موږ د افغانستان په دغه 50 کلن معاصر تاریخ کې چې زه دغه افغانستان کې پیدا شوم لو شوی لیدلې مې دي، د ملل متحد پالیسي د افغانستان په هکله موافق او کامیاب نه و. کله چې موافق او کامیاب نه و په دې معنا ده اوس موږ دا نه وایي چې د ملل متحد بالکل یو پسیو اداره ده، نه، فعال اداره ده، په نړیوال سیج کې افغانانو لپاره ډیر څه کولی شي. خو طالبانو نه کوم موضوع او کوم مشکلات چې نړۍ ته مخابره کیږي هغه افغانستان یو تور کندې ته معرفي کړی. په دې معنا یو خواته ملل متحد وایي چې تاسو مکتب نه پرېږدئ، ښوونځی نه پرېږدئ، پوهنتون نه پرېږدئ، نړۍ موږ سره رقم تعامل او تفاهم وکړي. که طالب رښتیا هم غواړي، ځکه د جغرافیه سیاست افغانستان جغرافیه د طالب د واک لاندې دی، طالب کولی سي د توپ د طالب په میدان کې دی چې د خپلو ټولو پالیسیو باندې یو ایکس مارک کش کړي او خپل ملت ته مراجعه وکړي. دویم خبره بل خبر ده، د یو نقطه زوایم، دغه د استخباراتي جنگونو او د ټي پي ټي ټي پي نوم یادوي. په دې پوهاټ کې یو بم والوت په هغه کې څو کسه پولیسو ووژل څه چې موږ یې محکوموو، خو هغه موټر هم وسوځېد، ټول هم وسوځېد، سړی هم وسوځېد، خو شناختي کارت یې هم داسې ژوندی پاتې وو. په شناختي کارت کې صرف لیکل شوی سیټیزن افغان دی، او د هغه په نتیجه کې په سلګونو او په زرګونو افغانانو په سر په میخ ووهل، بندیان یې کړل، زندان ته یې واچول. په دې لحاظ افغانستان د پاکستان د استخباراتي جګړې قرباني پرون هم وو، نن هم دی، او سبا به هم وي. تر هغه وخته موږ هغه روایت نه حمایت کوو. بس
1: ڈاکٹر صاحب مہربانی آخر یو ٹکے چرے پاگے بانے پاسو کو پروگرام و ختمے گی ہمدر سے دا طالبان خلاف پخوانی نظامیان ہو اور ذنی پخوانی سیاسی مشران ہو یا ڈلو چرے مقامتنا او وسط والا باقاعدہ وسط وال جنگ شروع کرے دے پا مختلف علاقوں کے ددی امکانات تاسو فکر کوئے پوسنے وزا کے طالبان حکومت تیو غٹ چلنج ور پیخی دن کے دو دا جگڑا کٹے دیشی پدا سے حالاتوں کے چ بیا با سرنگ چ ملگری ملت اوبخ ناٹو وا پاگ وقت کی جنگونا امڑی کے دل دا حالت ہاگ طرف تتلن کی دی کنا دا یو اسٹریٹجیکلی کامیابی سرا دا طالبان حکومت چ دیا گا ختم بولے شی
2: او متاسفانہ دا طالبان دا کرنو پا نتیجہ کی او دا طالبان دا کرنو پا اکسر عمل کی تاسوینی چ مخالفتون نہ تنا چ دا طالب دا مخالف و ڈالو دفاع نظامی جبو دخوا بلکہ عطا طالب پخپل منز کی دوی د صفوف منز کی انشعابی حرکتونه تاسوینه د یاسر صاحب زوی دانن ما وری د افغانستان شړل شو یا تختیدل دی د عکس العمل په نتیجه کې د خودلې او چې د دوی امیر او د دوی مشرتابه والی غلی دی د پاکستان مقابل کې او افغانستان عادت کړی په ویلو خړلو باندې اغه نن سار می یو خبر ور دوستاس د رسنی د خوا چې ظاهرا تختیدل دی عباس تانکزائی فاروق اعظم او دغه نور ډیر مبین خان په نامه او کاستی جنرال په نامه مسما دی دغه مخالفتونه ورځ پر ورځ دیږي او د افغانستان ملت هم په دې پوهیږي چې طالب لکه څنګه چې مخکې کاذب وو په خپلو وعدو کې وفادار نه وو دروغ ویل د دوحې په پروسه کې افغانستان ملت ته دروغ ویلی او دغه دروغ برملا کیږي نو زه فکر کوم دغه مخالفتونه ورځ پر ورځ دیږي ښه داش دغه مخالفتونه څومره مؤثر دي متاسفانه چې دغه جبهې چې طالب مقابل کې جنگي کې تاسو پوهیږئ هغه امکانات چې طالب درلودل چې پردیو استخبارات ته کار کوو او د منطقي او د نړۍ د استخبارات نه مرستې اخیستې د پاکستان 3000 کیلومتره خاوره په اختیار کې وه د ایران څخه 2000 اوس ایرانی او پاکستانی چارواکي جنرالان دا وایي چې دوی ته موږ د میلیاردو ډالر مرستې ورکولې د طالب مخالف جبې تر اوسه پورې اقل دغسې پوځي ملاتړ نه لري او په دغه بڼې سره د پردیو استخباراتو او اهدافو لپاره
1: پروفیسر عرفان اشرف صاحب د طالب خلاف وسله والے جګړه په صورت کې د طالبان حکومت ختمې دل وروستو تاسې د دې آغاز انجام سب سنگ تشریح کوي کچری داسې وشي یو منټ را سره شته
3: بنری صاحب دا خو پخپل ځای باندې یو ممکن دا خو زه دنه هم یو لوی کشالې ته تاسو مخه راګرځول غواړم تاسو خیال نشته چې ایران او د امریکې او د اسرائیل په میډل ایسټ کې څه کوم په دوه وخت باندې یو شخړه روانه ده زه دې ته سوچ کوم چې کچرې امریکا په ایران باندې غلبه مومي او په دې سیمه کې چین ته راځي نو بیا زما په خپل خیال کې میڈل ایسٹ اغد پر اغز نہ دا اول سے میڈل ایسٹ کو دی بالکل نہ دی اگئی امریکہ تا اغا دا سیکورٹی پرسپیکٹو سر نہ بوری سدا یا ریگم امریکہ وہ بیا مف کے فیوچر دے پرا کم زے کے پڑاؤ کئی آیا بحر ہند کے وہ کئی آیا اغا وہ قطر کے دا سینٹ کام مغ پوزیشن بحال ستی یا رواما کم سینٹ کام کی پوزیشن دا سختی سر ناکام شویرا یو هم میڈل ایسٹ ملک بودے تا تیار نوی سا اغا امریکی تا اغا پڑاو اغا پناور کی اغا سیکیورٹی سکا مختی ہو بیا ستا سو دا بفر زون خبر کوئی بیا ستا سو دا تیرا کے دا ملیٹری اپریشنز خبر کوئی بیا سا افغانستان و دا پاکستان کم دا سیمی دی دکی بود امریکی سا کردار ہوئی دا اسرائیل سا کردار ہوئی دا پاکستان سا کردار ہوئی دا طالبان و فیوچر پتا ہم ڈیپینڈ کئی
1: ما سره یوازې ډیر ثانیې پاتې دي ډاکټر حاتم مختار صاحب په دغه سوال باندې ساه جواب غواړم ډیر ثانیې کرا کوي
0: زما باور دی چې بفر زون د پاکستان د ستراتیژیکو اهدافو یو برخه ده او پاکستان بر په افغانستان کې هیڅ کله داسې یو نظام نه غواړي چې هغه د افغانستان د ټول ملت استازیتوب وکړي پاکستان که په خپل ستراتیژیک تغییر را نه وړي سره د چې افغانستان یو ضعیف ملک دی موږ توازن د قدرت څه شی نه لرو خو که چیرې دا جنگ وجدیږي په مطمئن ډول ویلی سم چې پاکستان به هم په څو برخو وویشل سي د یو آزاد خپلواک افغانستان باندې هره ورځ حمله د افغانستان د سیاسي غرور او سیاسي هویت سره لوبه ده
1: ډاکټر حاتم مختار صاحب، ډاکټر سید عرفان اشرف صاحب، جاوید حمدر صاحب، تاسو د درې وړو ډېر مننه چې نه خبرونه کې زما سره ملګری شي وای. هم داوا د سپړنه ک تاسو کولی شئ غواړی چې بیا یې ګورئ د افغانستان انټرنیشنل په یوټیوب، فیسبوک یا ویب سایټ کې دې شئ. زه رحمان بندرم په مخه مخه.

افغانستان کې د پاکستان د هوایي بریدونو په وړاندې د طالبانو په خبرګون اوس په پراخه کچا پوښتنې مطرح کیږي. د نیوکه کوونکو په باور د پاکستان د پرله پسې بریدونو په وړاندې د طالبانو خبرګون روښانه او اغېزمن نه دی. طالبان زیاتره وخت د پاکستان هوایي بریدونه د افغانستان په ملي حاکمیت ښکاره تیری بولي او پاکستان دعوه کوي چې په افغانستان کې د هغو وسلوالو په مرکزونو بریدونه کوي چې د پاکستان په ضد په بریدونو کې

0: د طالبانو لبیا واکمنې دو وروسته پاکستان پر افغانستان بریدونه وکړل، اړیکې لا پسې خړې پړې او حالات ترنګلې شول. لومړی برید دغه و د 1401 کال په اوري میاشت کې پر کونړ او خوست، چې پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون 40 ولسي وګړي ووژل شول. کال وروسته د 1402 کال په کب میاشت کې پر خوست او پکتیکا بریدونه وشول، 8 ولسي وګړي پکې ووژل شول. د 1403 کال په لیندۍ او مرغومي میاشتو کې پاکستان یو وار بیا د پکتیکا پر برمل ولسوالۍ پرله پسې بمونه وغورځول، چې د مړو شمېر یې 500 کسانو ته ورسېدل. په 1404 کال کې بریدونه پراخ شول. په تلي میاشت کې د پلازمېنې کابل په ګډون جلال آباد، خوست او پکتیکا په نښه کړل. 10 ولسي وګړي پکې ژوند له لاسه ورکړ. د همدې کال په کب میاشت کې پاکستان بیا ننګرهار، خوست او پکتیکا وویشت، چې له امله یې 13 ځایي اوسیدونکي ووژل شول. خو تر ټولو خونړی یې په کابل د روغ د روغتون په نښه کول و، چې 209 کسان پکې ووژل شول. په همدې کال پر کابل او کندهار بیا بریدونه وشول، چې 6 کسان پکې ووژل شول. دا بریدونه پای ونه موند. د 1415 کال غبرګولي په 1 هم پاکستان پر کونړ، خوست او پکتیکا بمونه وغورځول او 14 ولسي وګړي ووژل. په چونګاښ میاشت کې هم پکتیا، پکتیکا او کونړ په نښه شول، چې لږ تر لږه 28 ولسي وګړي پکې ووژل شول. خو وروستی برید دغه و د کونړ په شلتن ولسوالۍ او د هلمند ولایت پر ګرمسیر ولسوالۍ، چې 9 ولسي وګړي پکې ووژل شول. دا یوازې شمیرې نه وې، انسانان وو چې خاورو ته سپارل کېده. 2 ورځې وړاندې ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې پر افغانستان د پاکستان بریدونه یې مستند کړي. دغه سازمان ویلي په 13 میاشتو د پاکستان بریدونو کې څه باندې 1100 افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. طالبانو هم وخت ناوخت د ډیورنډ کرښې په اوږدو د پاکستاني ځواکونو پر مورچو بریدونه کړي، چې دواړه لوریو ته ګڼه مرګ ژوبله اوښتې. خو پر هلمند او کونړ د پاکستان وروستیو بریدونو ته یې لا هم ځواب نه دی ویلی. د طالبانو چوپتیا اوس ګڼې پوښتنې راولاړې کړي. دا چې طالبان په دغه جګړه کې پاتې راغلي، که د وروستیو بریدونو په اړه یې محاسبه بدله شوې او که د طالبانو ځواب حتمي وي، نو پوښتنه دا ده چې دا ځل به یې بڼه څه ډول وي.
1: یو ور بیا سړی مشه راځي په دې موضوع د ملمنو سره باسو کو. زموږ لومړی ملمد د سیمه ییزو چارو شنونکي جاوید همدرد، دویم ملمد د پېښور پوهنتون د نړیوالو چارو استاد سید عرفان اشرف، او دریم ملمد حاتم مختار صاحب چې د افغانستان د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز مشر دی. تاسو درې وړو ملمنو ته پروګرام کې بخیر علیم سړی مشه. ساسم ډیر مننه، تشکر. همدر صاحب ستاسو نه به شروع کما. د پاکستان د پرله پسې هوایي بریدونو په وړاندې طالبانو ته وروسته غبرګون څومره اغیزمن او د یو دولت له تمې سره برابر ګڼل کېدای شي؟
2: ډیره مننه بنیرای صاحب، سلامونه تاسو ته، د خبرونې ټولو لیدونکو او لیدونکو ته او همدارنګه میلمنو ته. که زما په نظر متاسفانه د طالبانو د رژیم دفاع عکس العمل خو نه تنها چې متناسب نه دی، بلکې ډیر فتس او غیر مسؤولانه هم دی. او متاسفانه طالبانو د رژیم څخه تر دې ډیره توقع هم نشي کېدلی، ځکه چې دوی د افغانستان د خلکو مانډیټ او مشروعیت ځان سره نه لري. او د افغانستان نه تنها چې جغرافیایي حریم، بلکې د خلکو په ساتنو کې پاتې راغلي دي. لکه څنګه چې ستاسو همکار گزارش ورکړو، تر اوسه پورې یوازې په 2016 کال کې 10 هوایي بریدونه د پاکستان د پوځ لخوا ترسره شوي دي، چې نه تنها دا بریدونه د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا نقص دی، بلکې د جنګي جرایمو په تصنیف کې یا په کلاسیفیکیشن کې. زه شخصا فکر کوم چې راځي چې تر اوسه پورې 1100 او 1000 ملکی وګړي ټاپیان او وژل شوي دي. تر ټولو خونړی برید د مارچ په میاشت کې د امید په روغتون باندې وو، چې تقریبا 301 تنه وژل شوي او ټاپیان شوي دي. نو زه فکر کوم طالبان عکس العمل خو د دې بریدونو په مقابل کې ډیر غیر متناسب او غیر مسؤولانه دی. او نه یوازې چې دوی بالمثل عمل نه دی ښودلی، طالبانو د لوړ پوړو چارواکو

0: خو د خوانه د دوی څرګندونه او عکس العمل زما په نظر د یو افغان پیس ډیر غیر مسؤلانه، ډیر غیر واقعي، ډیر غیر متناسب دی.
1: همدرد صاحب، ستاسو په اند یا باور دا غیر مسؤلانه دی؟ څه قسم غبرګون باید دی ښودلی وي چې ستاسو او ستاسو په رنګه نور نیوکې کوونکي طالبانو باندې هغه به مطمئن شوی وي؟
0: تر ټولو مهم خو دا دی، اول لومړنی هغه د مشروعیت مسله ده. کله چې تاسو یو هیواد تر برید لاندې راځي، د یو بل هیواد دخوا د هیواد حاکمان لومړنی مسؤلیت دا دی چې د هغه هیواد ملت ته مراجعه وکړي، ځکه جنګ او سوله د یو ملت تصمیم دی. طالب تر اوسه پورې دغه مراجعه د افغانستان ملت ته نه ده کړې، چې د افغانستان د ملت څخه پوښتنه وکړي چې دوی باید څه ډول عکس العمل ترسره کړي. دوهمه مسله دا چې په نړیوالو پلیټفارمونو باندې د طالبانو غبرګون یا عکس العمل چې دوی متاسفانه هغه مشروعیت هم نه لري ډېر پڅ دی. دا اوس تاسو وینئ چې طالب د رژیم ارتباط د افغانستان د دایمي نمایندګۍ سره په ملګرو ملتونو کې، په نورو نړیوالو سازمانونو کې، د اسلامي همکاریو سازمان سره او نورو ادارو سره حقوقي، چې هغه په دغسې مواردو کې د منځګړیتوب یا د درېمګړي یا عادي اقل دی و ناظر رول لوبولی شي، هغه ته هم دوی لاسرسی نه لري. او طالبانو د لومړۍ درجې مشرتابه چې په هغه کې طالبانو نام نهاد امیر او متاسفانه پټ امیر هم شامل دی، تاسو دغه عکس العمل ولیدو چې ویې ویلې چې پاکستان دغه بمباری موږ ته ډېر اهمیت نه لري او بې تفاوته پاتې شول. د طالبانو وزیر د داخلې، معاون د وزیر د داخلې، د طالبانو دفاع وزیر، لکه څنګه چې پاکستانیانو پرانیستې جګړه اعلان کړې ده، د طالب چارواکو پرانیستې مذاکره اعلان کړې ده، په داسې حال کې چې د افغانستان وګړي هره ورځ وژل کېږي او ټپیانېږي او د افغانستان جغرافیایي حریم نقص کېږي. نو زه فکر کوم چې لومړنی کړنه د یو مسؤول حاکمیت، د یو مسؤول حکومت خو به دا وایي چې دوی ملت ته مراجعه کړې او په نړیوالو پلیټفارمونو د منځګړیتوب یا د یوه مستقل نظارت یا بازرسۍ غوښتنه کړې وه چې طالب د دې کړنو نه یوه هم ترسره کړې تر اوسه پورې.
1: پروفیسر سید عرفان اشرف صاحب، د پاکستان په افغانستان کې د ټي ټي پی مرکزونه یا نور هغه ډلې چې پاکستان ته خطر دی، داوه داره چې هغه پنه کوي، دلته افغانان فکر کوي چې پاکستان په افغانستان بریدونه کوي، افغانستان د خاورې او د افغانستان د ملي حاکمیت سرغړونه کوي. پاکستان دې دې کې په کوي، تاسو په اند باندې، باور باندې، د پاکستان دا جنگ ځانګړې د وسلوالو په ضد دی، د افغانستان په ضد نه دی، د افغانستان کې د اوسني طالبانو حکومت په ضد نه دی؟ کنه دا موضوع داسې نه ده، تاسو په کوي تاسو په اند سره واندی
2: ورې چې دا خو واسه دا د پاکستان سره هم بریدونه کړی دی، په دې کې صدا سه مهم نه ده ټي ټي پی ندا القاعده ند نور صدا سے دہشتگرد تنظیموں خلق پہ نقشوی دی، بلکہ عمومی توگا بلکہ اکثریت کے عبور عام خلق سکون دی آغا پہ نقی گی دے مطلب خدا دا سب سور پرے دا پاکستان دا دریس خبر ادا سپا افغانستان کے آغی دا ٹی ٹی پی علاقے پہ نقڑی دی نو آغا خبر آغا سے محکمی نہ ثابتی گی خوز صرف دے تنے مہران سے پاکستان ولے دا بریدون بیا ہم جاری سے تھی بجائے دیس آغا دا افغانستان کے طالبان سر خبری ہو کی او کا جی ٹی پی مسئلہ دا نو آغا مسئلے پا جمع بنے یو حل اموم بھی زما تشخیص سکم دا آغا پا افغانستان کے دا طالبان و طرز فکر دانا یعنی طرز طالبان سکم دی آغا مسلسل گوری سے دا آغای ملک پا حملو دا لاندے دا پاکستان اٹیکس کئی یو طرف تخو آغی اغا دا پاکستان سکم شکوک و شبات تی یا سکم دی سکم وجوہات پاکستان بانا کئی و آغا پا بنیاد بنے افغانستان ٹارگیٹ کئی التا حملے کئی دے آغی روک تھام نہ کئی بل آغی پا غب بنیم سنر رگی کی سیر دا سلویا مسئلہ دا کننا تاسو یاد ستی سے کلا پا دا سیمے کے دا افغانستان دا ہند و دا پاکستان کلا جنگ شروع شی یا معاملات کڑکی شی فورن سکم دا دوڑا ملکونا امریکی تا رجوع کی یا امریکی دلتا امریکا دلتا انٹرفیرنس ہو کی خو پاکستان و افغانستان کی سکم دا کڑکیچ روان دا یو یا دوکا لندی دا اس پینزک کالا دا طالبان پورا کی گی آیا کا طالبان دا گنی سا پاکستان زیادہ کی نو دا دو ہی ایکارڈ دا لاندے افغانستان کی طالبان فورن امریکی سا رم رجوع کویشی پاکستان هم د دوه کار د لاندې زما په خپل خیال کې د انساني همدردی په بنیاد باندې ولې سال ته خلق دیږي د یو ان سکیورټی کونسل د لاندې دا ویل شي چې امریکای طالبانو سره دا وعده کړی چې د افغانستان زمکه به د ګاونډي هېوادونو خلاف نه استعمالیږي، نو بجای دې الته کې خلک وژني، الته حمله وکړي، الته بې ګناه خلک ټپیان شي، ولته کې بے ثباتی په مخته کیږي. مون ګورو چې دوړو طرفونو نه په دې باندې دی کہانی دي چې الته کې عام خلک وژن شي، خو یو طرف ته یو الزام لګی، بل طرف ته بل، او د دې مسلې حل نه مخته نه راځي. او اخیری خبره صرف دا کوم، زما په هغه خلکو باندې ډېر افسوس ده چې کم په دو وختم وایي چې افغانستان کې د طالبانو راتګ نه بعد امن راغلی ده. که چیرې د کم حالات په د بارډر یا د پاکستان د اړخ نه دي یا طالبانو کم بې ثباتی راوستي ده افغانستان ته، په د بنیاد باندې طالب ته دا ویلن چې هغه د رتل سره امن راغلی ده، دا هم غلطه خبره ده. خو په دې به نورې خبرې کوم.
1: سمه ده. ډاکټر حاتم مختار صاحب، د افغان طالبانو د پاکستان د بدلونو په ضد تر اوسه پورې دریځ عمومي توګه سفارتي او سیاسي ګڼل کیږي، تاسې د هغو اوسنی غبرګون د پاکستان د بدلونو په ضد باندې څنګه ارزوئ؟ دې باندې مهم پوه کوي چې آیا طالبان کوم بل انتخاب لري د دې نه پرته؟
3: سلام منیری صاحب تاسو ته، استاذ درنو میلمنو ته، او د افغانستان محترم ولسته. زما باور دا دی چې طالبان باید د افغانستان ملت ته مراجعه وکړي، تر هغه وخته پرې چې طالبان د خپل ملت له آدرسه د پاکستان سره په دې جنگ کې یو تعریف ونه لري. سهار او ماښام به قطعا پاکستان د خپلو ستراتیژیکو اهدافو ترلاسه کولو لپاره به افغانستان بمباروي، او پاکستان قطعا داسې یو افغانستان نه غواړي چې هغه پر خپلو پښو ولاړ وي او د نړیوالو قوانینو او موازینو او مقرراتو په رڼا کې د خپل جغرافیا او ځمکنۍ بشپړتیا نه دفاع وکړي. طالبانو نشو توانیدلی چې د دغه جنگ لپاره یو تعریف ولري چې هغه تعریف علی الاقل په نړیوال سټیج کې د افغانستان د خلکو لپاره او د نړیوالو لپاره د منلو وړ وي. ګورو چې پاکستان مسلسل هسپتال بمباروي، پورونه بمباروي، د یونیما راپورت ښیي چې د پرونه بله ورځ هم د دوی بمبار په ولسي وګړو باندې وو. هدف دلته دا دی چې تر هغه وخت پرې چې پاکستان افغانستان یو مشروعیت خواته لاړ نه سي، او د افغانستان د ملت له بطن او متن نه یو داسې جهت مطرح نه سي چې هغه د افغانستان د ملت استازیتوب وکړي. اما افغانستان من حیث یو سټیټ، من حیث یو جغرافیه، دلته ژوندی دی، ملت هم ژوندی دی، خلک هم ژوندی دی، او مونږ په ده پوهیږو چې بالانس آف پاور یا توازن د قدرت کې مونږ څه شی نه لرو په عالمي اسباب کې. اما افغانستان یو تاریخي ملت لري. زه فکر نه کوم چې د پاکستان د ناتو یا د روسانو یا د امریکانو نه ډېر غوښتلی وي چې دلته پاتې سي او سهار او ماښام بمبار وکړي. بل طالبانو نه چې زموږ د ملت ګیله او شکوا دی، هغه په عمومي افکارو کې دا دی چې د افغانستان ملت دا پوښتنه مطرح کوي، په زرګونو خلک دا پوښتنه مطرح کوي چې طالب یا به د افغانستان د ملت استازیتوب کوي، یا به د خپل ملت نه دفاع کوي، او د دې جنگ لپاره به تعریف پیدا کوي. که داس دا نشي کولی، نو بل لاره دا ده چې ته خپل ملت ته مراجعه وکړه، دغه قدرت نه لاس واخله. ځکه کله چې تا سهار هم ولي، ماښام هم ولي، کلی باندې ولي، ماشوم دې ولي، هسپتال دې ولي، هدف دلته دا دی چې یو نامتوازن جنگ په دغه سیمه کې روان دی چې د افغانستان د ملي ګټو سره تضاد کوي.
1: ډاکټر صاحب، دو ټکي تاسو چې کم دي، یو دا چې باید ملت ته مراجعه وکړي، او دویم ټکي چې باید پاکستان په ځواب کې یا خو د دفاع وکړي د ملت. اوس پورې دې دا ولې نه کوي ساسو په باور؟ ډېری افغانان دا غوښتنه هم لري، او تر اوسه پورې د زیاترو خیال دی چې د ملت دفاع ونه کړی شوه. څه د طالبانو ترمنځ کوم مشکل دی؟ یا څنګه محترم همدرد صاحب وویل چې د حبیب الله خان صاحب دلیل حواله ورکړل چې هغه دې خبرې ته د سره اهمیت نه ورکوي؟
3: نو دوه خبره دلته په ستراتیژیک بیز پوښتنه مطرح کیږي، چې آیا دا جګړه رښتیا جګړه دی، او که د تر شا یو بل سناریو شتون لري. که دا جګړه د افغانستان په کانټیکس کې دی او افغانستان هر ورځ پاکستان ولی من هیڅ دی او ملت طالب ته ضرورت دی چې د خپل دفاع وکړي، او که چیرې طالب دفاع نه کوي په نتیجه کې د افغانانو لپاره قطعا دا پوښتنه پیدا کیږي چې طالب د افغانستان د جغرافیې نه دفاع نشي کولی. بل هغه موضوع دی چې موږ بار بار تاکید کوو، پاکستان د ټي ټي پی په بهانه او پلمه په افغانستان کې د بفرزون پلان لري، په افغانستان کې د نیابتي استخباراتي جګړو تره او معمار دی. پاکستان غواړي افغانستان یو داخلي او استخباراتي جګړې ته ټیل وهي، په دې کې هم مسؤلیت بیرته په افغانستان کې د حاکم نظام ته راځي. د حاکم نظام نه موږ غوښتنه دا دی که تاسو توان نه لرئ او قدرت نه لرئ، امکانات نه لرئ، په نړیوال سټیج کې ستاسو څوک غږ نه اوري، نو تاسو دلته یو ستر او تاریخي ملت لري، هغه ته مراجعه وکړئ. او افغانستان همیش کله چې د ستونزو سره مخامخ شوی، زموږ د اسلافو پلرونو نیکونو دود او دستور داسې پاتې شوی چې مو ستره لویه جرګه جوړ کړئ، او د سترې لویې جرګه په نتیجه کې مو د افغانستان د بقا او سلامت لپاره کار کړی. همداسې که تاسو د تاریخ یوه برخه وګورئ، کله چې ګرګین په قندهار کې جنایتو ته لاس وهل، ستر میرویس نیکه د ده لپاره جوړ سو، یو ستر عظیمې لویه جرګه یې وغوښتل او د ګرګین سر یې پرې کړ. طالبانو ته ضرورت دا دی چې اوس هر هغه سلیقوي اختلاف شاته واچوي او د خپل ملت سره د تفاهم او د تعامل لاره خلاص کړي، تر هغه وخته پرې چې طالب د افغانستان د ملت غږ وانوري، زما باور دی چې پاکستان سبا به بیا هم بمبار وکړي، بیا بیا به موږ ووهي، او بیا هم د په نړیوال سټیج کې افغانستان من هیڅ د سنټر د ټوریزم به معرفي کړي، ځکه پاکستان هغه امکانات چې پاکستان په میډیا کې لري، هغه امکانات چې په نړیوال سټیج کې لري، هغه امکانات چې په ملل متحد کې لري، هغه امکانات چې ځان سره لري افغانان هغه امکانات نه لري.
1: ها همدر سے یو بل پختنه دا پسر کې ساسو رائے منگوا غا سے چې پاکستان سے کبھی طالبان سے کولی شی سکول پکار دی، یو بل د شک انگل دے سپیکولیشن یا اندازی وٹ کلو نہ ہم دی، خو بیا هم دا پختنه چې دا پسن سے شکل کې بایدوشی دا د زنی افغانانو په اند باندې دا اوس چې سره روان دي، دا ټول یو گیم دی، یو لوبه ده، حقیقي جګړه نه ده. تاسو دې اندازې ته یا دې اټکل ته یا دې تصور ته کله پام کړی دی؟
0: او ډېره مننه. زه لومړی غواړم ډاکټر صاحب عاطف ته دې لومړی فرضیې سره موافق اوسم، لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه، ما ته هم د یو افغان وګړي په صفت دا ټول یو سازش و دسیسه ده د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا او د افغانستان د ولس په خلاف، او د دې د تثبیت لپاره بنیرۍ صاحب موږ په سیاسي فلسفه کې د پاترن ریکګنیشن ورته وایي، یا سلسلې پیژندلو ته وایي. تاسو پاترن ته وګورئ، طالب د کومه ځایه راغلی، چیرې جوړ شوی؟ طالب په شلو کلو کې چا حمایت کوو، چا وسایل ورکول، چا وسایط ورکول، چا منابع ورکول، چا ساتل د ټولې نړۍ په مقابل کې. د طالب ټول لوړپوړي چارواکي په کوم ځای کې د دوی فزیکی هغه پټن ځایونه وو؟ دغه ملا برادر چې د دوهې په پروسه کې ډېر برجسته رول درلود، چیرې وو او چیرې ونیول شو؟ د طالبانو درې امیران چیرې ټاکل شوي؟ د چا د خوا ټاکل شوي؟ د طالب د موجودیت دغه جغرافیا څه شی ده؟ شل کاله طالب ته تجهیز او تمویل جغرافیایي پناه یا هغه د عقب نشینۍ ځای چا ورکړی وو؟ کوم شفاخانو کلینیکو کې دوی تداوی کېدل؟ کورونه چیرې وو؟ چا راوستل په حاکمیت ته؟ چا ورسول طالب؟ نو په دې خاطر د دغه پیټرن د دغه سلسلې د پیژندګلوۍ په اساس زه ډاکټر صاحب عاطف هماغه فرضیه صحیح ده چې طالب قصدن او د پاکستان دغه موږ چې کلیشهي ډول سره دا خبره بار بار کوو چې ستراتیژیک عمق د پاکستان ستراتیژیک عمق څه شی دی، دې تعریف
1: نو همدر سے پدا سی کہ د طالبانو چکم تا سے شک کوي چې د پاکستان یو پیټرن دی او د طالبانو، نو پاکستان او طالبان بیا سو غواړي په شریکا
0: تاسو په دغه موخته چې دغه موخته چې تشریح کوم موږ په افغانستان په سیاسي ادبیاتو کې او د پاکستان په سیاسي ادبیاتو کې یو کلیشه لرو د ستراتیژیکي جوړتیا یا عمق په نامه. ستراتیژیکي جوړتیا او عمق څه شته وي؟ چې یو همسایه یا دریم ایواد په یو ایواد کې د هغه ایواد مشروع حکومت او هغه د چارو سمبالتیا ک داخلي مسایل وی ک خارجي هغه د منځ یوسی او خپل نفوذ ساحه وګرځوي او پاکستان خدا دکتورینو سره بنیرای سیب تاسې د پروفیسور سیب ډاکټر سیب مکټول آشنایي پاکستان خدا هغه وکړ د افغانستان یو مشروع حکومت د منځ یوړ البته څوم ځل د پاره د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه منحل شول د افغانستان حقوقي قانوني بهیر ټکنی شو یو نامشروع متاجره ترهګر ډله یې په افغانستان
1: پاکستان همدر څه او بخی او پاکستان خو او بخی همدر څه پاکستان خو له منځ نه دی وړی دا دغه تاسو سوای یو وشتم د 15 اگست سقوط ته اشاره کوي امریکا بیرته راغله او افغان ملي ځواکونه چې هغه په ظاهر د خپل هیواد دفاعي ونه کړی شو افغانستان څنګه لمنځه وړ پاکستان څنګه لمنځه وړ
0: ابزار چا ورته برابر کړ د جګړې قیمت چا دومره لوړ کو په افغانستان کې چې بهرانيانو نور نه وختل چې دا جګړه تمویل کی جغرافیا چا ور کړی و شل کال د جګړې مصارف چې دا اوس ایرانيانو پاکستانی جنرالانو یې چې موږ حمایت کول د پاکستان رئیس جمهورانو صدر اعظمان دا خبره کوي دا خو زنه کو بل خبره پاکستان څه غواړي پاکستان هغه جیوپولیټیکل اهداف چې دوی درلود سیاسی جغرافیایی اهداف هغه خو ترلاسه کړ افغانستان حکومت د منځ یوړ اوس پاکستان غواړي دا په جیو اکونومیک او جیو استراتیژیک اهداف باندې بدل اوس پاکستان افغانستان یو قربانی ګرځولای او دای ځان قربانی ګنی او نړیوالو ته اپیل کوي هغه بل ورځ د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف صاحب په ملګرو ملتونو په مهم مجمع کې وضاحت سره ویل چې زه په اسلام آباد او کابل کې د واشنگټن او د لندن او د پاریس د دفاع لپاره جګړه کوم او د پاکستان پاوځ دا خو بل ورځ د پاکستان تاریخ ته اصلار شي ایوب خان په 1953 کال کې امریکا ته ورغله چې زما پاوځ تاسو پاوځ دی په دغه منطقه کې ماته وي عزت دفاع ته وکم او د مرستو غوښتنه وکړه پرویز مشرف په خپل وای غټین ناراضیتی زما د امریکا نه داده چې د اف شپارس تیارو په ځای موږ ته غنم وغوړي راکول دا پاکستانن اوس پاکستان افغانستان جغرافیا چې متاسفانه د مالکیت اختیار ترې اخیستې دی اوس پاکستانیان دغه جغرافیا د نړۍ د ترهګرۍ په جغرافیا باندې غوړي معرفي کی او د دې امتیاز واخلې د غرب نه او پاکستان دغه ناوی اتیا کال دغه کار کړی د نیابتي جګړو نه په استفادې سره پاکستان پاوزو د پاکستان اقتدار ساتلی دی
1: سمه ده ډاکټر سید عرفان اشرف صاحب دا ډیر یو حساس ټکی دی همدر صاحب هم لږ ډیر باسو کو او حاتم مختار صاحب هم دا د جغرافیې بدلون د پاکستان د بفر زون جوړول پلان داخلي استخباراتي او کورنۍ جګړه دا دسیسه ده د پاکستان داسې دواړو مېلمانه فکر کوي دا د تاسې هم داسې کوم اشاره وینې د پاکستان وسنې تګلارې کې په افغانستان کې دنده په ځانګړي توګه د پرزون خبره ډیره زیاته د سبا کېږي د جغرافیې تقسیم خبره ډیره زیاته کېږي دا څه کوم اهداف لري پاکستان چې هغه په کوم بنیاد باندې د اٹکل کې دي شي
2: څه دوه خبرې دي د ستاسو د ټولو خبرو یو خو د افغانستان جغرافیې اهمیت او د هغه سنسټیویټي اغه حواله سره خو انګریزانو نو ونه سا سکم دلته کې استعماری پروتری سیستم او دلته کې یو کې کلا برټش راج او اغه نا دا گریټ گیم بیس ورته ویلو اغه طرف تا سوویت یونین نو اغه نا پهل روس زار دا ټول اغه وخت نا د افغانستان په جغرافي باندې يرغل او اغه باندې د تشدد یو لهر خو وقتن فوقتن روان د زلور تاریخ کې نظم دلته جغرافیا د افغانستان سکم دا اغه واقعی طور ونه اغا د يرغل د لاندې تر شوی تاریخي تو خو مثلا دا داس د کم اوس مو یو پړاو ګورو په دکې د افغانستان د جغرافیه نه سوا د افغانستان نسلونه بدلونه سازشونه روانو او هغه کافی حد پرې کامیاب شوی دي لکه زه به تاسو ته وایم چې مجاهدین یا طالبان په پیلا پړاو کې یا طالبان اوس پړاو کې سکم دي دا ګور هغه طالبان نه دي نه دا افغانان دي ستا سو کوم ذهن کې ستلی دي او تاسو وایي چې دا به د افغانستان دفاع وکړي یا به دا د افغانستان د مفاداتو خیال وساتي دا د افغان کلتور د افغان ملت او د افغان تاریخ په پیریفری باندې دي پیریفری باندې دا سې دا ډېر سایت ته لوي شوی دي دا هغه جنریشنز دي هغه کل دا یا هغه خلق دي قیدی پلارانو مجاهدین یا د اوست دویم جنریشن د طالبانو دا 2.0 دی مسلکی طور بنے یا دی نظریاتی طور بنے دا تعلق ستا سر نہ لری دی دیوبند سر تعلق لری دی د ہند سر تعلق لری ہم تک شان بیا دی سکون ٹرین شوی دی دی تکوں زمینے جوڑی شوی دی اگر پا پاکستان کی شوی اور دی دا سی ٹرین شوی دی سدی پا ذہن کے دا پاکستان یو خوف ناستا اس مسئلہ دا نہ دا سدی واڑی نا مسئلہ دا دا سا پاکستان کے وہ ہم کدی دا امریکی یا دا پاکستان مرضی نکولا پاکستان کے دا افغانستان جغرافیہ دا افغانستان کے دا کارزی حکومت یا دا اشرف غنی سے حکومت دی ڈسٹیبلائز کول ہونا نو بے کراچی کی جیل ہو یا بے سکون دا پینڈئی کی جیل ہو نو اغا زورول شوی دی بو ویلو سے دا تور تمبے باقاعدہ بو دی تور تمبے ویلو سے مطلب بوں دا پاکستان پہ جیلونو تور تمبو پشازو کوئٹہ کے سلطہ کچلاک کے دی رہو اس دی افغانستان ترغلی دی دوڑو طرف نخختی یو خو دی یریگی پا افغانستان پا اولس بنے دی ادبار نشتا یو دی یریگی دی پا خپل زان ہم یقین نشتا سکر دی دا افغانستان دا اولس خبری کئی یا دی دا جنکو یا دا انجونو دا تعلیم سکم دا لاری نوی سرائی یا اغا سخت دریزی نروالی سکم بنیاد بنے دی ٹرین شوی دی او دی اغا مدرسو کے روزن شوی دا سکم دیو بند نو نسا حقانی مدرسو پورے دے ٹرین ایک شوی دا بیا دی وائی سا زمون سکم لان دے پڑاو کے لان دے جنریشن یا دا زوانان سکم دی دی وہ آئیس یا دائش کے شمیلے گی نو تا سکوری دا طالبانو پولا سکم لیڈرشپ تا اغا اغو زڑو خلقو کے دا عمر رسی دا خلق دی سا اغای دے نن سبا دا تقاضو مطابق سوچ فہم ادراک ہم نلری نو دا بنیاد بندے اغای دا پاکستان پا جولائی کی پا دے حوالی دی سا اغای نخپل اولس تا لاس ورکوے شی نا اغای دا پاکستان خلاف دا سے گام خستے شی سا اغای نخپل اولس باور سکم دا اغای پا اغای بنی شی
1: پروفیسر صاحب د پاکستان ما غختل په اهداف مزان پوک پاکستان خو اکثر وی چې ګوره دوی د چکم دروازې بندې شوی دی ډیورن کرخه باندې د دې د لاس ډیر زیات تاوان تجارتی اقتصادی تاوان روان دی پاکستان وی سنٹرل ایشیا ته تک غواړو په افغانستان کې امن غواړو په افغانستان کې د افغانستان د اولس د خواهش بای مطابق باید حکومت وی پاکستان خو په ظاهره وی چې موږ د افغانستان د خاورې نه د مشکل سره مخ یو د مشکل ختمول غواړو زه د پاکستان د دغه د چې کوم مقصد دی هدف دی په دې باندې موږ غوښتل موږ ځان په وقیر طالبان څوک دی سکوي سکول غواړي کم نسل دی کلتور بدلون غواړي کنه د پاکستان په ټکی په دی په ون کلم پروفیسور صاحب
2: بالکل ګور پاکستان وو دا سودا سے نه غني س پنجاب او پنجابي او دا سدا یو وار اکونومي دا یو معاش تا ګور دا سودې ته سوچو کوي د دې پاکستان څه معاش تا د پاکستان څه کاروبار دا د پاکستان سکوم په سرخیل خلق دی یا کوم په طاقت کې ناس خلق دی هغه اکثر سکوم دی افوجان دی هغه س پروډکشن نه کوي اغی یا سعودی سر معاہدہ وی یا اغی گلف کنٹریز کے نور ملکوں لگا قطر سر بے سلگیٹر معاہدی وی یا بے امریکی سر پسہوا لے یا ترکی سر دا پیدا گیری دا دی یعنی اغی سیکیورٹی سروسز آؤٹ سورس کی اس مسئلہ دادا سے کم ٹولنے یا کم سکم گندنا یا کم انسٹیٹیوشن سیکیورٹی سروس پرووائڈ کی انت سے طالبان ہم دی بنیاد بنے دے اغی معاش سکوں دا اغ بنے بگزار نہ کہے وجہ دادا سے کہ تو پاکستان کو ملک ڈیموکریسی غواڑی تو پاکستان مغز سے دشمنی لگا آگئی ٹی ٹی پی گنی کا پاکستان کی امن غواڑے نو بیا آگئی وائے سے ٹی پی ٹی ایم اور ٹی ٹی پی کی اس فرق نشتا نو سے صرف دا ویلن غواڑم سے تکی دا قومون خبر ہے ندا اور انہیں سکون دا دادا سے طالبان ٹک دی اور دا ٹول پنجاب گئی نا ایشو دادا سے دا وار اکانومی دا جنگی معاش تا اور دا یو مخصوص قسم جنگی معاش تا سے جغرافیائی مقصدوں نے پرا دا افغانستان اس مکہ کو تودا ساتے لگا سنگ او بابا دے ار وقتے اور کرے او بابا سے وہاں گرم وی او پا سٹے مم باربیکیو یا سٹے مم آگا کے پخلے کی دیشی دا سے دا افغانستان مکہ بو بلکل تودا ساتے او پا افغانستان کے بدا سے خلق ساتے سا آغا تا تا آغا اہداف حاصل ہونے کے مدد ورکی لگا کم پاکستان بو مخ کے ورطا ففت پروونس ویلو یعنی پیزم صبح مطلب دادا سے پدیسی میں کے امریکہ رازی کہ پدے سیمے کے سیکیورٹی کانٹریکٹس ملے گی کدے سیمے کے دے چین سے پر مختق ہوئی کدے سیمے کے معدنی وسائل داسی دے غی سعودی کی گی کدے سیمے کے وسطی ایشیا پر دے ایکسس خبری کی گی هغه کې بو سکیورټی کانټریکټ سي د پاکستان حصوي رواما چې پاکستان 50 کاله طالبانو نه پیلا مجاهدین روزلی دي بل حساب ورکه خپل محصول ورکه سنو ورکه د وار اکونومي په طرز فکر او طرز عمل باندې نه پويږي بیا بو ته قومونه یو بل سره ماریکه یا جنگي هغه نه مقصد نه حل کی
1: حاتم مختار صاحب تاسو نووز یو بل پښتنه کومه رجون کوي ملت دفاع نشي کولای اقتصاد خراب دی سیاسي بندیزونه دي په مطبوعاتو بندیزونه دي جنکو د خزو په تعلیم او په کاروبار بندیزونه دي په مطبوعاتو بندیزونه دي پاکستان حمله کوي لګیاله په داسې حالاتو کې د طالبانو وسنه حکومت چې د ورته اسلامي امارت وي دا نظام بچ پاتې کېدل امکان لري
3: فکر هر هغه نظام چې د خپل ملت سره په واټن کې وي هغه نسبت کېدلې که طالب غواړي چې پاتې شي د ملت او د خلکو په منځ کې او د نظام په منځ کې باید واټن له منځه لاړ شي یعنی د افغانستان خلک حق د لري چې تعلیم وکړي تحصیل وکړي ښوونځي ته لاړ شي پوهنتون ته لاړ شي د افغانستان کادرونه جذب شي افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري د خپل دوست او دښمن لپاره یو تعریف ولري که چیرې موږ دا خبره کوو نقدونه بیا کیږي بیا انتقادونه کیږي اما دا د ملت او د افغانستان د خلکو غوښتنه دي اجازه راکړئ درې ټکو ته دلته زه اشاره ولرم نقطه اول چې د پروفیسر صاحب خبره دا اوس هم د پاکستان سیاسي دکتورین چې په مطبوعاتو کې خبره کوي هغه دی وایي چې موږ اوس د افغانستان سره دپت ستراتیژي چې هغه ته موږ ضرورت نه لرو هغه بل نقطه چې وو چې موږ وختل چې افغانستان من هیڅ دی برج استعمال کو سنټرال ایشیا ته لاړ شو کوم حکومت چې په افغانستان کې وي هغه باید زموږ لاس پوس وي هغه ته هم ضرورت نه لرو اوس موږ غواړو په افغانستان کې د بفرزون کار وکړو بفرزون کار دا معنا ده چې زه به د ډیورنډ د فرضي کرښه افغانستان خواته 10 کیلومتره دننه کیږم او دغه 10 کیلومتره د افغانستان د کونړ نه شروع کوم بیا تر نیمروز چې 2200 تقریبا کیلومتر راځي په دغه خپل واخان زموږ د جغرافي منځته راځي او درې اتیا ولسوالۍ د افغانستان باید د پاکستان د سیاسي او د سیاسي اقمارو په نتیجه کې راځي او دا د پاکستان موږ نوې د پاکستان سیاسي دکتورین همدغه میرزیت سوره مخکې ویلې دا هغه اجنډا ده چې پاکستان ټي ټي پی د دل لپاره افزار ساتلی چې د افغانستان بیخ او بنیاد وباسي او بل دا دی که چیرې پاکستان دا مطرح کوي چې افغانستان د ترهګرو ډلو مرکز دی زما فکر زه په دې باور یم چې پاکستان د ترهګرو ډلو مور دی بل خبره چې افغانستان ډیر آسیب پذیر دی او افغانستان مشکلات لري هغه دا دی چې پاکستان په افغانستان کې پراخ نفوذ لري هغه نفوذ په مجاهدینو کې لري په لیډرشپو کې لري په تاجکو کې لري په ازبکو کې لري په پښتنو کې لري بل سناریو چې تا پاکستان د خپل میز ته ایښی همدا زموږ د اطلاعاتو معلوماتو له مخه د ایران نه خلک وغوښتل په سلګونو خلک وغوښتل او دی تاسو باید موږ لپاره جنګ وکړي د قومونو له ادرسه په افغانستان کې استخباراتي او نیابتي جګړې ته پاکستان کار ویلی او دته لمن وهي له بلې خوا طالب دغه فراست پیدا کړی نه دی چې وایي چې ښه ته زه اوس د جګړې لاندې یم زما کور بمباریږي کلی مو بمباریږي راځه زه خپل ملت ته مراجعه وکړم او د دغې جنګ لپاره داسې یو تعریف ولرم چې هیڅ دښمن د ده توان ونه لري چې په ما باندې حمله وکړي بل موضوع چې پاکستان په نړیوال سټیج کې د افغانستان د بدنامولو لپاره دومره کار کړی په ملل متحد کې کار کړی په اروپا کې کار کړی په میډیا کې کار کړی افراد ذاته اخیستي په سلګونو او زرګونو یوټیوبران لري چې هغه سهار نه تر ماښامه افغانستان من هیڅ یو ترهګر سټیټ معرفي کوي په نتیجه کې پاکستان هغه ستراتیژي پلي کوي چې افغانستان باید یو داخلي جنگ ته سوق شي کله چې افغانستان داخلي جنگ ته سوق شي پنځله شل کاله به په افغانستان کې جګړه وي او پاکستان همغه هدف چې د بفرزون دی هغه ته رسیدلی شي تاسو وګورئ زه ډېر حیران یم چې دوی په ډېرو ولسوالیو کې شناخت کارت تقسیموي او په ډېرو ځایونو کې دا مطرح کوي چې دا سیمې زموږ دي په دې اساس موږ د طالب نه دا غواړو غوښتنه کوو د خپل ملت ته موږ مجبوري مسؤولانه خپل ملت ته دا خبر رانغاړم خبرې خپل ملت ته دا وایو تر هغه وخت پرې د یو بنیادی د همدرس د خبرو پوتایید تر هغه وخت پرې چې طالب د افغانستان ملت ته مراجعه ونکړي، او تر هغه وخت پرې چې داسې یو نظام چې هغه د خلکو د بطن او متن نه وتلی نه وي، د نظام او د خلکو په منځ کې واټن له منځه لاړ نسي، فکر کوم پاکستان به د شپې او سهار به موږ بمباروي او ورو ورو به خپل بخپلزون ستراتیژي ته د افغانستان په جغرافیه کې او کامیابي.
1: اوس یو بل اړخ باندې باس کوو. همدر صاحب معلومات لرم چې تاسې د دې نه وړاندې یو پټیشن په ملګرو ملتونو کې داخله وو، 2,500 خلکو نه دستخطونه اغوستي وو، اوس هغه پټیشن تر سهاده پورې هغه عمل چې دی مخکې تللی دی، او د دې نه پرته تاسې ماته ویلي وو چې تاسې ملګرو ملتونو ته جنیوا ته او نورو ته یو پرانستی لیک هم لیږئ په دې کې د پاکستان د ملګرو ملتونو د پاکستان پاکله څه غواړئ، د طالبانو پاکله د څه غواړئ، او هغو ته مدا خطونه ور لیږلي دي، ځواب مو ترلاسه کړی دی. بیا به هم په دې باندې زه د نړۍ د نورو میلمنو هم ته پوښتنې کوم چې د امریکا یا د نورو نړیوالو ملک هیوادونو یا د ملګرو ملتونو کردار په دې اوسنۍ وضع کې څه کېدای شي. خو لومړی ستاسو دا عمل چې دی په دې موږ پوهه
0: ډیر لاند مخکې دینه چې مشخص پوښتنه د ځواب وایم، د هغه د پروفیسور صاحب د خبرو په تداوم د پاکستان پاوز د پاکستان لپاره هغه سوکالي، هغه ولسی حاکمیت او اقتدار دیموکراسي هیڅکله غوښتونکی نه دی. دوی د جنګي اقتصاد نه ځان تمویلوي، او د دوی هغه روایت هم دغه دی لکه څنګه چې علي جناح د انګلستان وایسرای ته په هغه وخت کې ویلي چې پاکستان یو هیواد نه، یو نظریه ده. دغه نظریه پاکستاني پوځیان داسې ګڼي چې دوی یو دفاعي خط دی او د مسلمانانو کلا ده، او په دغه جنګي اقتصاد کې دوی خپله بقا لټوي. که د اقتصاد خبره وای خو د افغانستان جمهوریت شل والا پاکستان پوځي ادارې ته پیشنهاد وکړو چې په اقتصادي مسایلو باندې به کار وکړو، افغانستان او پاکستان به یو تجارتي زون رامنځته کړي، او افغانستان ډېرې هڅې هم وکړي. د افغانستان دواړو ولسمشرانو هم کرزي صاحب هم ډاکټر صاحب اشرف غني. یو بل پیټرن دلته دا دی جالبه او د خندا اور ډیره جالبه پاترن دا دی چې پاکستان د افغانستان یو مشروع منتخب دیموکراتیک حکومت سقوط کو، د طالب متاجر ډله حاکمه کړه، او اوس دیا لري لکه څنګه چې کاغلی شهباز شریف په ملګرو ملتو کې ویلي، اوس بیا په افغانستان کې دیموکراسي او جمهوریت غواړي. تاسو دا پاترن وګورئ، کله چې پاچاهي و پاچاهي را سقوط کوله، کله چې چپي حکومت راغی هغه را سقوط کول په مختلف بانو، ولسواکه ډیموکرات جمهوریت را سقوط کو په دغه نامه چې یو شرعي حکومت باید دلته حاکم شي او طالب باید حق ولري. اوس بیرته طالب ته چې وایي چې جمهوري حکومت باید راشي، نو دا یو سلسله زه فکر کوم چې د پاکستان پوځي اداره دا تعقیبوي او د خپلې بقا لپاره. ستاسو د مشخصې پوښتنې په ځواب کې، بلې، بنیرای صاحب، په 14 د مارچ د روان کال کله چې د امید په شفاخانه باندې، ملکي شفاخانه باندې، د پاکستان وحشیانه بمباري ترسره شوي او تقریبا 400 کسان ټپیان ووژل شول، موږ یو اعتراض لیک یا یو پټیشن په لاره واچو، او 2,500 افغانانو دا پټیشن امضا کړی دی، او دا پټیشن مستقیم د ملګرو ملتونو د سرمنشي دفتر ته، د ښاغلي انټونیو ګوټریش دفتر ته، همدارنګ د افغانستان دایمي استازولیو ته په جنیوا او نیویارک کې مخاطب شوی دی. او په دې پټیشن کې موږ 15 مشخصې غوښتنې بنیرای صاحب مطرح کړې دي. لومړی غوښتنه زموږ دا ده چې په عاجل ډول سره د پاکستان دغه وحشیانه بریدونه چې جنګي جرایم یې موږ ګڼو ودرول شي. دوهم دا چې یو مستقل نړیوال کمیسیون دې رامنځته شي د تحقیق او د پلټنې تر څو د دغو پیښو دغه څرنګوالی مستند کړي. درېیم دا چې عدالت او حسابدهي دې تامین شي. څلورم دا چې ټولو قربانیانو ته دې د غرامت غوښتنه پکې وشي، او هغه ملکیان چې پکې وژل شوي او ټپیان شوي د پاکستان د پوځ د دې وحشیانه بریدونو په نتیجه کې هغو ته د غرامت ورکړل شي. او پنځم دا چې ټول ملکي تاسیسات او ملکي وګړي دې د پاکستان د دې بریدونو څخه په امان کې وساتل شي. دغه یوه هفته دمخه بنیرای صاحب موږ دغه پټیشن په پرانیست لیکونو باندې بدل کړو. درې لیکونه ما شخصا او زما همکارانو 2,500 افغانان لیکلي، چې لومړی لیکم د ملګرو ملتونو سرمنشي دفتر ښاغلي انټونیو ګوټریش دفتر ته ولیږو، دوهم د افغانستان دایمي استازولۍ ته په جنیوا کې او په نیویارک کې چې زموږ دوه تنه افغانستان د جمهوریت چارواکي دغه مسؤلیت لري هغو ته ولیږو، او هیله لرو چې دغه پرانیست لیکونو ته او دغه پټیشن ته یا اعتراض لیک ته زموږ ځواب ویل شي او هغه وختونه چې افغانان تر سره کړی دي هغه په ځای شي. په پای کې ستاسو سوال د دوامه برخه ده. زه شخصا د یو افغان په صفت د طالب د حاکمیت نه او رژیم نه نه تنه چې توقع نه لرم بلکې د طالب رژیم او حاکمیت د دغو ناخوالو او تراژیدیو یوه برخه ګڼم.
1: عرفان صاحب صاحب ملګري ملتونه په اوسنۍ وضعه کې څه رول لوبولی یا کردار ادا کولی شي؟
2: زما په خپل خیال کې ملګري ملتونو نه ډېر توقعات وابسته کول ټیک نه دي. خو زه د ملګرو څخه کومې خبرې وکړې هغه دا د دنیا په لیول باندې موبلایزیشن ډېر ضروري. موبلایزیشن مطلب دا داسې یو تحریک سکوندا پیدا کول دي لپاره نن سبا وخت کې ډېر لوی سکوندا یو محنت پکاري. لکه اوس موږ د میلمه ملګري وویلو لکه افغانان هغه دنیا په کونه کونه کې میشته دي. که دوی غواړي څه دوی په څه طریقې سره ملګري ملتونو باندې فشار راولي یا هلته یو تحریک پیدا کړي نو بیا به دوی یو طرف ته هغه خپل هلې ځلې کوي لکه کوم دوی ذکر وکړو. بل طرف ته به دوی د افغانستان خلکو سره یو تړون جوړوي یو ربط به جوړوي یو داسې بدلون دپاره به هلته کې هم یو تحریک د اولسی لیول باندې جوړایي چې هغه کې زموږ باورونه باور په دې نه وي چې افغانستان او بهر سکوم دا یوه جنګي ډله راځي او هغه موږ اسدی یا بله جنګي ډله یا به سکوم دا دنیا وچتیږي د یوکرین جنگ به هیروي او د فلسطین سکوم غزا جنگ دا به هیروي او د ایران جنگ به هیروي او هغه به راځي د افغانستان کې د افغانستان خلکو مرسته به کوي. زما په خپل خیال کې که یوروپا شو یا امریکا شو هلته کې سکوم په دو وخت حالات دي هغې د افغانستان خلکو غمونو نه یو قسم ته ډډه دا دی هغې نورې مسلې دي. نو زه صرف دا بیا ویلن غواړم څه بدلون دپاره لکه څنګه هغه ډیاسپورا هغه زموږ ځوانان مشران څه کوم په نور دیارې غیر کې دي هغې به د افغانستان خلکو سره بل یو داسې تحریک جوړېدنې ضرورت ته سوره پورې د طالبانو په دننه کې تحریک نه وي چت شوی نن نه فشار نه وي جوړ دا خپله کې مات شوی نه وي. زما په خپل خیال کې طالبان دومره مضبوط دي اوس هم چې هغې به ډېر اسانۍ سره که ولس پسي نو هغې سرکوبي به کوي او هغه به ختموي. زما په خپل خیال کې دا تحریک یو د بهر نه سکوم د ولس د تحریک ده او بل طرف ته د طالبانو د دن نه دغه وخت راغلی ده. کنی بیا به زما په خپل خیال کې د افغانستان کې بې ثباتي سکوم یا دایمي وي.
1: ډاکټر حاتم مختار صاحب ستاسو نظر اخلم په دغه ټکی باندې بیا یو بله موضوع د پاغم بس کوو. ملګرو ملتونو رول او کردار د افغانستان د بهر هیوادونو کې میشت افغانان چې دي هغه د دې جنگ مخنیوي یا اوسنی نظام ته د پای ټکی ښودلو لپاره یو رول لوبولی شي تاسو دا څنګه ارزوئ؟ امکانات څنګه وینئ؟
3: زما باور دی هغه افغانان چې د باندې دي هغه باید افغانستان کې مؤثر افراد دي تعلیمی کړی د افغانستان په سیاست پیږي د ځمکنۍ بشپړتیا باندې پیږي او د افغانستان په حساسو نقطو باندې پوهدي. شل کاله تعلیم یې کړي هغه باید د افغانستان په سیاست کې مطرح وي. دویم موضوع د ملل متحد خبره زه به یو تاریخي موضوع درته یاد کړم چې ملل متحد په افغانستان کې که ناپیلی وی نو ډاکټر نجیب به د پاکستان لخوا په لمنځ نه تلل او که چیرې ملل متحد ناپیلی وی نو د افغانستان اردو به نه ړنګېد. که چیرې ناپیلی وی نو د افغانستان لپاره به داسې یو میکانیزم درلود په سلګونو او په زرګونو کسان دلته د پاکستان د غلط استراتژۍ په نتیجه کې له منځه لاړ. ملل متحد چیرې دی؟ پالیسي چیرې دی؟ استراتژي چیرې دی؟ یونما په کابل کې هغه افراد په یونما کې پرون هم ناست وو چې هغه تر ټولو د افغانستان د سیاسي هویت او ځمکنۍ بشپړتیا سره یې مخالفت درلود.
1: مگر ڈاکٹر حاتم مختار صاحب بخیتا سب زمو قدر کم خود پختان در نو کم پتیر دری میں شکے نز دری ضلع ملگرو ملتوں نے افغانستان پر موضوع غنڈا کڑے دا دیکھیے وہ سنئے افغان طالبانوں پر حکومت کی مشکل اور چیلنجوں نے افغانوں تو دائیں ہائی لائٹ کری دی دوما التمیش طرح اگر ڈلی چری داغے باندی فکر مند اظہار تر سنگ داہم بیا بیا یونامہ وائی چتا سے مہربانی ہو گئی نڑے تو وہی چپ افغانستان کے بشری نورن روان دے ہاگا ڈالر بلین ڈالر لفظوں جی مکڑی غور کہ مرغر ملت نے ایکٹیولی یعنی متحرک توگا باندھے فدی موضوع کے نئے واجدہ چکن منډه کوي به غږ غږونه پورته کوي اوس په ممکنه توګه زما سره تصدیق شوی نیټه خو نشته دی خو انتونیو ګوتیرش د پاکستان په بلنه هم روانه میاش پاکستان ته روان دی
3: زه فکر کوم د پاکستان ته لاړ سي د افغانستان زوال نور هم نږدې کیږي په دې معنا چې د پاکستان کوم لوبه چې ده د ډیر استخباراتي او اطلاعاتي او امنیتي لوبه ده موږ د افغانستان په دغه 50 کلن معاصر تاریخ کې چې زه دغه افغانستان کې پیدا شوم لو شوم لیدلې مې دي د ملل متحد پالیسی د افغانستان په حق له موافق او کامیاب نو کله چې موافق او کامیاب نو په دې معنا ده اوس موږ د نوې چې د ملل متحد بالکل یو پسیو اداره ده نه فعال اداره ده په نړیوال سیس کې افغانان لپاره ډیر څه کولی شي خو طالبان نو نه کوم موضوع او کوم مشکلات چې نړۍ ته مخابره کیږي هغه افغانستان یو تور کرنې ته معرفي کړی په دې معنا یو خواته ملل متحد وایي چې تاسو مکتب نه پرېږدئ ښوونځی نه پرېږدئ پوهنتون نه پرېږدئ نړۍ موږ سره سره تعامل او تفاهم وکړي که طالب رښتیا هم غواړي ځکه د جغرافیه سیاست د افغانستان جغرافیه د طالب د واک لاندې دی طالب کولی سي د توپ د طالب په میدان کې دی چې د خپلو ټولو پالیسیو باندې یو ایکس مارک کش کړي او خپل ملت ته مراجعه وکړي دویم خبره بل خبر ده یو نقطه زوایا دغه دی استخباراتي جنگونو او زړه ټي پي ټي ټي پي نوم یادوي په دې کوهات کې یو بم والوت پاره کې سو کسه پولیس او جلس چې موږ محکومه وو خو هغه موټر مو سوځي ټول مو سوځي اڅای مو سوځي خو شناخت کارت هم د ژوندۍ پاتې وو په شناخت کارت کې څه لیکل شوی سيټيزن افغان دی او دغه په نتیجه کې په سلګونو او بزرګونو افغانانو په سر میخ او هل بنديان کې زندان ته واچول په دې لحاظ افغانستان د پاکستان د استخباراتي جګړې قرباني پرونم وو نن هم همدې او سبا به هم وي تر هغه وخت چې موږ هغه روایت نه حمایت کوو بس میرب
1: ډاکټر صاحب مهرباني اخر یو ټکی چې دی پاغه باندې په پاسو کو پروګرام ختميږي همدر صاحب د طالبانو خلاف پخوانی نظامیان او ځنی پخوانی سیاسي مشرانو یا ډلو چې دی مخاوتونه او واستوال باقاعده واستوال جنگ شروع کړي دي په مختلفو علاقو کې د دې امکانات تاسو فکر کوي په وسنه وځ کې طالبانو حکومت ته یو غټ چیلنج ورپېخي دونکې د اوداد جګړه کړي دي شي په داسې حالاتو کې چې بیا با سرنګ چې ملګری ملت او بخې ناټو وا پاغه وخت کې جنگونه مړی کېدل د حالت هغه طرف ته تلونکې دي کنه دغه یو سټریټیجیکلی کامیابی سره د طالبان حکومت چې دیغه ختمول شي
0: او متاسفانه د طالبانو د کرونو په نتیجه کې او د طالبانو د کرونو په عکس العمل کې تاسو وینئ چې مخالفتونه نه تنه چې د طالب د مخالفو ډلو د خوا نظامی جبهو دخوا بلکه عطا طالب په خپل منځ کې د دوی د صفوف په منځ کې انشعابي حرکتونه تاسو وینئ د یاسر صاحب زوی دانن ما وری د افغانستان شړل شو یا تفتیدلې د عکس العمل په نتیجه کې د خودلې او چې د دوی امیر او د دوی مشرتابه والی غلی دي د پاکستان مقابل کې او افغانستان عادت کړی په ویلو خړلو باندې اغه نن سار مې یو خبر ور د استاد د رسنۍ د خوا چې ظاهرا تفتیدلې عباس تانکزای فاروق اعظم او دغه نور ډیر مبین خان په نام یو کس دی جنرال په نام مسامادی دغه مخالفتونه ورځ پر ورځ دیږي او د افغانستان ملت هم په دې پوهیږي چې طالب لکه څنګه چې مخکې کاذب وو په خپل وعدو کې وفادار نه وو دروغ ویل د دوه په پروسه کې افغانستان ملت ته دروغ ویل او دغه دروغ بر ملاکیږي نو زه فکر کوم دغه مخالفتونه ورځ پر ورځ دیږي ښه دغه مخالفتونه څومره موثر دي متاسفانه چې دغه جبهه چې طالب مخابره کې جنگي تاسو پوهیږي هغه امکانات چې طالب درلودل چې پردیو استخبارات ته کار کاو او د منطقې او د نړۍ د استخبارات نه مرسته اخیستې د پاکستان 3000 کیلومتره خاوره په اختیار کې و د ایران څخه 2000 اوس ایرانی او پاکستانی چارواکي جنرالان دا وایي چې دوی ته موږ د میلیارډو ډالر مرسته ورکولې د طالب مخالف جبهې تر اوسه پورې د اقل دغه سي پوځي ملاتړ نه لري او په دغه باندې سره د پردیو استخبارات او اهداف لپاره د دې کار وکي نو ولې یو شی بولې راسي ډیر مهمه دی دا ډیر واضح دی چې د بحران د افغانستان امریکای دوه خواته زیو د طالب حکومت ورس پورس مخ په تضیف باندې روان دی دا ډیر واضح دی
1: پروف پروفیسر عرفان اشرف صاحب د طالب خلاف وسله والی جګړې په صورت کې د طالبانو حکومت ختمې دل وروستو تاسو د دې آغاز انجام څنګه تشریح کوئ؟ کچری داسې وشي یو منټ راس راشته لري
2: بنری صاحب دا خو په خپل ځای باندې یو ممکن دا خو زه د نه هم یو لوی کشالې ته تاسو مخه راګرځول غواړم. تاسو خیال نشته چې ایران او د امریکې او د اسرائیل په میډل ایسټ کې څه کم په دو وخت باندې یو شخړه روانه ده. زه دې ته سوچ کې یم چې کچرې امریکا په ایران باندې غلبه مومي او په دې سیمه کې چین ته راځي نو بیا زما په خپل خیال کې میډل ایسټ هغه د پر هغه ځای نه ده. ولې چې د میډل ایسټ کوم قوتونه دي ملکونه دي هغه امریکې ته هغه د سیکورټي پرسپیکټیو سره نه ګوري. زه دا یریږم چې امریکا به بیا په مخ کې فیوچر لپاره کم ځای کې پړاو کوي. آیا بحر هند کې به کوي؟ آیا هغه به قطر کې د سینټ کام مغه پوزیشن بحال ساتي یا روا ما کم سینټ کام کی پوزیشن دا سختی سره ناکام شوی ده؟ یو هم میډل ایسټ ملک به دې ته تیار نه وي چې هغه امریکې ته هغه پړاو هغه پنا ورکړي هغه سیکورټي څخه مخکې وو. بیا ستاسو د بفر زون خبره کوي، بیا ستاسو د تیرا کې د ملټری اپریشنز خبره کوي، بیا افغانستان او د پاکستان کم د سیمې دي دکې به د امریکې څه کردار وي، د اسرائیل څه کردار وي، د پاکستان څه کردار وي، د طالبانو فیوچر په ده هم ډیپینډ کوي.
1: ما سره یوازې ډیر ثانیې پاتې دي ډاکټر حاتم مختار صاحب، په دغه سوال باندې ساز جواب غواړم، ډیر ثانیې کراکې.
3: زما باور دی چې بفر زون د پاکستان د ستراتیژیکو اهدافو یوه برخه دی او پاکستان به په افغانستان کې هیڅکله داسې یو نظام ونه غواړي چې هغه د افغانستان د ټول ملت استازیتوب وکړي. پاکستان که په خپل ستراتیژیک تغییر را نه وړي سره د چې افغانستان یو ضعیف ملک دی، موږ توازن د قدرت څه شی نه لرو، خو که چیرې دا جنگ وژدیږي په مطمئن ډول ویلی سم چې پاکستان به هم په څو برخو وویشل شي. د یو آزاد خپلواک افغانستان باندې هره ورځ حمله د افغانستان د سیاسي غرور او سیاسي هویت سره لوبه ده.
1: ډاکټر حاتم مختار صاحب، ډاکټر سید عرفان اشرف صاحب، جاوید همدر صاحب، تاسو د درې وړو ډېر مننه چې نه خبرونه کړې زما سره ملګري شوې. هم دا به د سپړنه که تاسو کولی شئ غواړئ چې بیا یې ګورئ نو د افغانستان انټرنیشنل په یوټیوب، فیسبوک یا ویبسایټ کتلی شئ.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل.

د چین پر لور د واخان لارې د پرانستې په اړه نیوکه کړې. هغه وایي د لارې د پرانستې په مراسمو کې د چین استازی نه و حاضر او پوښتنه یې کړې چې آیا د دې لارې د ترانزیټي اهمیت په اړه د چین سره همغږي شوې ده او که نه. سید رحمان غفاري د واخان لارې د افغانستان د اقتصاد لپاره مهمه وبلله او ویې ویل دا لار د پاکستان له لارې د وارداتو لپاره ښه بدیل کیدای شي. هغه هیله څرګنده کړه چې د دې لارې د قیر کولو چارې ژر تر ژره پیل شي. توریالی علی خان د هیواد د پرمختګ پر دوام ټینګار کړی او هیله یې ښودلې چې دا ډول مثبت ګامونه تلپاتې وي. نوموړي له واکدارانو غوښتي چې د پرمختګ تر څنګ د نجونو او ښځو تحصیلي حقونو هم په پام کې ونیسي. فریدون عیار د واخان دهلیز د سړک پر پروژې نیوکه کړې او ادعا یې کړې چې

یونسکو د اکتوبر 15مه د ښوونکي نړیواله ورځ نوملی او د نړۍ په ډیرو برخو کې دغه ورځ لمانځل کیږي. یو مهال په افغانستان کې د غبرګولی یا جوزا دریمه د ښوونکي ورځ وه. کله داسې راغلي چې په افغانستان کې د ښوونکي ورځ لمانځل منع شوي. یو ځل یو ښوونکي خبریال ته په ناهیلي غږ لنډ وویل، که ورځ د رڼا او هیلې په معنا وي، موږ معلمان هیڅ ښه ورځ نه لرو، خو که د وطن اولادونو ته د څه ور زده کولو مسؤلیت وي، نو هره هغه ورځ چې د تورې دړې مخ ته درېږو هماغه زموږ ورځ ده.

0: د افغانانو ستر حکیم خوشحال خان خټک به ښایي په پښتنو کې لومړنی کس وي چې معلمي هنر ګڼي. دی په دستارنامه کې د پوهې د زده کړې او ورزده کړې ځینې پیداګوژیک اصولو ته اشاره کوي. د سبق هم چې استاد لره ورشي په اول سبق دې وبخل شي، معلم دې ورسره هنر کا چې آزار یې نه کا، د ده په زړه دې ورسره چلیږي. موږ په خپلو ادبیاتو کې د ښوونکي ډېره ستاینه کړې ده. په ټولنیزو اخلاقو کې مو هم ښوونکي معنوي مور یا پلار ګڼلي دي. په دعاګانو کې مو هم تر پلار و مور وروسته خپلو ښوونکیو ته له څښتن څخه رحمت غوښتی دی. خو آیا په عمل، سیاست او اداره کې مو هم د افغان ښوونکو ژوند ته پام ساتلی؟ ښایي استدلال وشي چې افغانستان بېوزله او جهلو جنګ ځپلی هېواد و، د ټولنې د ګڼو وګړو ژوند په سختیو کې تیریده او ښوونکي هم د همدې بشپړ اکثریت یوه برخه وه. خو ځینې پوښتي که موږ له پایله د ښوونکي او ښوونې او روزنې ارزښت پیژندلی او پام مو ورته کړی وای، ښایي افغانستان به داسې د پوهې په رڼا روښانه شوی وای چې بیا به تپل شوي جنګ و جهل داسې توره ورځ نه پرې راوستلی. د دودیزو زده کړو له لرغونې مخینې کې راتیر شو، لومړني رسمي ښوونځي چې دولتي تشکیلات یې لرل د امیر شیر علی خان په واکمنۍ کې جوړ شو. لومړنۍ عصري لیسه د حبیبي لیسه وه چې له کورنیو ښوونکیو سربیره یې بهرني معلمان هم لرل. د افغانستان د پوهنې په تاریخ کې لولو، د اعلی حضرت شاه امان الله په زمانه کې د میرمنو لپاره هم د زده کړو او ورزده کړو لار هواره شو. په ښار کې د لویانو کورسونه جوړ شو او د صوت غازی اصول پکې تطبیقېدل، تر دې چې پخپله پاچا هم په دې کورسونو کې د تدریس عهده په غاړه درلوده او پخپله یې د هغه د چارو کتنه او نگرانی کوله. دا په دې معنا چې د تجدد او روښانتیا له پایله د ښوونکي مقام لوړ او اغیز زیات و. د لومړي او دویم مشروطیت ګڼ غړي د حبیبي لیسې معلمان. پوښتنه دا ده چې وروسته څه پېښ شول او ولې د ښوونکي ورځ داسې شوه؟ ولې ښوونکي د ټولنې د تکامل، تحول او مختګ د لارښوونې له دریځه راکوز کړای شو؟ د ښوونکي نن و سبا څه ډول ښکاري؟ راځئ په دې برخه کې د زلمي آشنا پیښلي ته پام وکړو.
1: ښوونکی یوازې په ښوونځي او ټولګي کې نه دی، چې په ټولیزه حافظه کې هم د درناوي وړ دی. په شعرونو او سندرو کې لارښود بلل شوی او نوم یې د پوهې، رڼا، ویښتیا او سباون له مفاهیمو سره تړلی. افغانستان کې د ښوونکي مسلک له عصري ښوونیز نظام سره 120 کاله وړاندې زمانه کې رسمي بڼه خپله کړه، د امیر حبیب الله خان په واکمنۍ کې. خو وروسته چې په 1903 کال کې د حبیبي ښوونځی جوړ شو، ورسره د عصري زده کړو نوی پړاو پیل شو. ورو ورو ښوونځي زیات شول، د ښوونکو د روزنې لپاره دارالمعلمینونه جوړ شول او د ښوونکیو مخ په زیاتېدونکي تشکیل د دولت په رسمي چوکاټ کې ځای وموند. د امان الله خان په دوره کې د نجونو ښوونځي هم پرانیستل شول. له همدې سره ښوونکي هم د افغانستان د ښوونې او روزنې برخه وګرځېدې. په تیره پیړۍ کې ښوونکي یوازې درس نه ورکوه، په ډیرو سیمو کې د کلي او ښار د پوهې او روښانتیا مخکښ هم و. په ځانګړي ډول د 20 پیړۍ په منځنیو لسیزو کې ښوونکي نسبتا ښه ټولنیز حیثیت درلود. دولت ورته معاش، دندې او د مسلکي روزنې زمینه برابروله. خو جګړو د ښوونکو ژوند هم بدل کړ. ښوونځي ویجاړ شول، ښوونکي کډوال شول او د زده کړو بهیر له سختو ستونزو سره مخ شو. له 2001 کال وروسته بیا د ښوونې دروازې په پراخه کچه پرانستل شوې. د ښوونکیو شمیر زیات شو، ښوونکي بیرته ښوونځیو ته راغلې او میلیونونه ماشومان، نجونې او هلکان د زده کړو له فرصت برخمن شول. خو نن افغانان د خون کې ورځ په داسې محل کې لمانځي چې معلم یو ځل بیا لګڼو ستونزو سره مخ دی. ټیټ معاش، اقتصادي ستونزې، د درسي امکاناتو کمښت او د مسلکي ظرفیتونو د ودې محدود فرصتونه یې له مهمو ننګونو دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځینه ښوونکو پر کار او د نجونو پر زده کړو د بندیز موضوع یوه ستره ننګونه ده. له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو بندیز د ښوونې راتلونکی له پوښتنو سره مخ کړی دی. خو له دې ټولو سره سره ښوونکی یا ښوونکې لا هم په افغانستان کې د هیلې ډیوې بله ساتلې. د تلې دیارلسمه یوازې د ښوونکي یا ښوونکې د ستاینې ورځ نه ده، بلکې د هغه انسان د درناوي ورځ ده چې د یوه ملت راتلونکی جوړوي.
0: ښوونکی څوک دی؟ د افغانانو په عامه ذهنیت کې د معلم مقام څه او څومره د هغه د ژوند له واقعیتونو سره توپیر لري؟ په تیره یوه نیمه پیړۍ کې د ښوونکو د مسلکي او شخصي ژوند د ښه کولو لپاره کومې هڅې شوې دي؟ معلمي ښایي د اداري تشکیل له نظره په افغانستان کې تر ټولو په لوړه شمېره دندو کې وي. په دې تشکیلاتي تنظیم کې د وړتیا او اړتیا تناسب څه دی؟ ښوونکو ته پام یا نه پام د ټولنې په سالمه وده کې څه اغیز لري؟ په همدې مهمو پوښتنو به له خپلو میلمنو سره خواله ولرو. پخوا د کابل پوهنتون استاد او د پوهنې د چارو څېړونکی پوهندوی آصف بهاند او د پوهنې د وزارت پخوانی معین دکتور محمد ابراهیم شینواره درانه او قدرمن میلمانه را سره دي. دواړو ته ښه راغلاست وایم، هر کلی. استاد بهاند، کله تاسو نه پیل کو، ځکه چې تاسو ټول عمر معلمی کړې ده، تاسو دا معلم څنګه را پیژنئ؟ معلم څوک دی؟ مونږ په افغانستان کې دغه لفظ یا دغه کلمه معلم ښوونکی چا ته وایو؟
2: ډېره مننه لیور صاحب، زه خپل درناوی لومړی تاسو ته، بیا ستاسو درانه میلمانه ته، شینواری صاحب ته، او ستاسو تخنیکي همکارانو ته، ستاسو درنو لیدونکو ته وړاندې کوم. له نیکه مرغه زه ټول عمر ښوونکی پاتې شوی یم او زه په دې دنده ویاړم. ما بل هیڅ نه دي کړي پرته له معلمۍ نه. معلم البته لومړی باید دا موضوع سپینه کړم چې معلمي یوه دنده نه ده، معلمي یو رسالت دی، د نوي نسل د روزلو رسالت او د نوي انسان د روزلو رسالت. کله سړی په قهر وایي او د خپلې ټولنې یا منفي اړخ په پام کې ونیسي، نو معلمي هغسې خواره وظیفه ده چې معلم په ژوند کې د سمه سا نه ده ایستلې. او که لږې علمي اړخ ته راشو، معلمي یو دروند کار ده، د نوي نسل د روزلو کار. البته معلمي، معلم د موږ په قاموسونو کې، پښتو ژبې په قاموسونو کې، د مدرس، ښوونکي او لارښود په معنا اخیستل شوی دی، او ښایي په ټولو فرهنګونو ده کې دغسې وي. که په نړیواله کچه موږ د معلمۍ تاریخ ته نظر وکړو، دا اوږده قصه ده. اما د لومړنی معلم نوم هیڅکله معلوم نه ده په تاریخ کې چې لومړنی ښوونکی څوک و. خو زه داسې انګیرمه، او باید دغسې وي، چې ښایي ډېرې راسره ومني چې لومړنی ښوونکی مور ده، چې مور په خپله غېږ کې خپل ماشوم ته هر څه ورزده کوي، ورلېږدوي. او جالبه دا ده چې د شعر په ژبه اکثرا دا کار کېږي. په ډېری ژبو کې چې ما مطالعه کړي دي، د ماشومان لپاره د میندې ترانې موجودې دي. په پښتو ژبه کې موږ ګڼې ترانې لرو په شعر دي چې میندو ماشومانو ته ویلې دي. او که خپل تاریخ ته نظر وکړو، موږ په پیش له اسلام له راتګ نه او وروسته له هغه نه د معلمۍ تاریخ ته که وګورو، په پیل کې د بشریت له پیل نه چې بشري ټولنه رامنځته سوې، د تدریس یا د معلمۍ دنده هم پیل سوې ده. یعنې په هغه وخت کې د کورنۍ مشرانو، مور پلار، ښکاریانو او با تجربه خلکو د ټولنې ځوانانو ته او ماشومانو ته خپل تجارب لیږدول چې څه ډول ښکار وکړه، څه ډول د ژوند شرایطو کې ځان عیار کاندي او څه رقم د دښمن په مقابل کې له کومو وسایلو نه په استفادې سره دفاع وکړه، چې وروسته دې ته اخلاقي مسایل هم ور اضافه شول. او بیا د اکثره تاریخونه که تاسې وګورئ هلته لیدل کیږي چې اکثرا په درسي نصاب کې مذهبي مسایل داخل شوي دي. که د لرغوني مصر ته وګورئ یا لرغوني یونان ته، دغسې هند ته، هغوی ځان ته ځانګړي مذهبي سرودونه درلودل چې هغه تدریسېدل او معلمینو به یا پیرانو به دغه تدریسول. او که خپل وطن تاریخ ته موږ وګورو هم دغه پروسه په همدې بڼه وه، پیش له اسلام نه او وروسته له اسلام نه. اوس هم یو دودیزه مسله ده چې ماشوم ته سپاره یا قاعدې بغدادي په غېږ کې ورکول کیږي، یا د کورنۍ مشران ورته تدریس کوي په پیل کې، او یا جومات ته لیږل کیږي چې د ملا صاحبانو نه هغه زده کړه. وروسته دا مدرنه ټولنه چې رامنځته کیږي، چې تاسو یادونه وکړه، د امیر شیر علی خان له زمانې نه او بیا د حبیب الله خان په دوران کې د حبیبې لیسې تاسیس او رامنځته کیدل، چې په لومړي سر کې هندي استادان ورته ټاکلي وو، او وروسته بیا خپل افغان استادان هم دا تدریسي دنده پر مخ بیوله. مهربان.
0: او تشکر ډاکټر صاحب شینواره. تاسو حتی مخکې له دې، څومره چې زه ستاسو د کارونو سره آشنا یم، مخکې له دې چې په پوهنې وزارت کې مسؤلیت واخلئ، تر هغه وخت مو هم د افغانستان د ښوونې روزنې په برخه کې ډیر کار کړی او څېړنې مو کړي. په دې برخه کې مو ځانګړې علاقه درلوده، په تیره بیا په مورنۍ ژبه د زده کړې په برخه کې او په مجموع کې د ښوونې او روزنې د وضعیت د ښه والي په خاطر. د دومره اوږدې تجربې په نتیجه کې تاسو او بیا وروسته طبعاً چې د دې برخې مسؤلیت مو درلود، تاسو په افغانستان کې د معلم هم مسلکي ظرفیت، هم په ټولنه کې ځای ځایګای، او هم له دولتي پلوه په بیلابیلو دورو کې د ته پاملرنه څنګه ارزوئ؟ زموږ افغان معلمان په څه وضعیت کې دي؟
3: ډېره مننه لیوان صاحب تاسو ته، محترم مشر بهان صاحب، او ستاسو ټولو لیدونکو ته سلامونه وایم او مننه کوم په مهم موضوع تاسو دا بحث جوړ کړی. نو اساسا خو پوهنه چې ده، د یو مملکت د معنوي بنسټ ایښودلو او پرمختګ هغه اساسي کلي ده. او په افغانستان کې لکه تاسو چې ویل، چې کوم وخت نه عصري زده کړه شروع شوې، مختلف دورې تیرې کړي د پرمختګ او د شاته تګ. هغه وخت چې ما معرف کې وظیفه لرله، افغانستان د یو جنګ نه راوتی و او د یو اوږد جنګ ټول سیستمونه د منځه تللي وو، د معلمانو شمېر یو دم زیات شو. نو په دغه دومره ډېر شمېر کې د هغوی د کیفیت لوړولو مسله یو بنیادي مسله وه، سره له دې چې په د جمهوریت په شلو کلونو کې ډېر د ښوونکو د روزنې پروګرامونه جوړ شو، ولې هغسې ایډیال کیفیت یې نه لرو. او دا طبیعي خبره وه، ځکه چې اکثره خلک چې معلمۍ ته راغلي وو، یا د پخواني حکومت د سپای انقلاب او د ګرو مقاومت او د دغه غړي وو چې دولسم یا یولسم یې لوستی او زرزرې ځان فارغ کړو، یا هغه مجاهدینو چې مکتب ته نیمایي کې پاتې شوي وو او دوی جهاد یا جګړې ته تللي وو بېرته چې راغله. نو دوی ته دغه په کورسونو چون شمیر ډېر زیات شو یو دم په دغه لږ وخت کې د دوی کیفیت چپ نه شو بل د دنیا پرمختګ ډېر تیز روان و ساینس او ټیکنالوژي او ریاضي ته ډېر ضرورت و او د هغوی زده کول په دغه لنډمهاله کورسونو کې نه کېدل دویم اړخ ستاسو د خبرې دغه و چې په امتیازات یې څنګه و امتیازات خو د ټولو مامورینو کم و د ښوونکو هم کم و او که داسې عادلانه وڅېړو بیا د ښوونکو کاري ورځې ډېرې کمې و دوی په کال کې یو سل اویا ورځې رسمي لرلې نو رخصتیګانې وي او د هغه نه علاوه د کال شل ورځې مریضي او تفریحي او ضروري رخصتونه چې حساب کې او کاري ساعتونه هم د دوی ډېر کم د افغانستان تعلیمي سیستم متاسفانه چون موږ په ښوونځیو کې دوه شفته او درې شفته مکتبونه لرل نو درسي ساعتونه لکه نورو دنیا کې چې اوس ګورو چې د سهار نهه بجو تر دوه دوه نیمو درې بجو پورې هلته یوازې څلور ساعته چې شپږ درسي ساعتونه ترې جوړېدل یعنې درسي ساعتونه څلوېښت دقیقې وو نو د کار حجم یې ډېر نه و ولې درېیم مسله چې د امتیازات کم و ځکه چې د ټول افغانستان عمومي اقتصادي وضع ښه نه وه د مامور معاش هم کم و د معلم هم کم و او اخرنۍ خبره ستاسو اړخ چې دی په ټولنه کې د معلم مقام دی لکه استاد هم چې وفرمایل او تاسو هم ویل د ښوونکي معنوي مقام ټولنه کې دروند دی اوس هم معلم ته خلک درنښت ګوري ځکه هغه معلمان عمله د جوماتونو نه ورور راووتل او مکتب ته راغله نو هم ملا ته هم معلم ته خلک یو ارزښت ورکوي احترام یې کوي په درون نام یې ګوري او لیکوالو شاعرانو فرهنګي خلکو هم دوی منزلي شعرونو کې په ادبیاتو کې ول دا چې عملا د دوی ژوند ته پوره توجه وشي لکه د ټولنې نورو قشرونو ته چې توجه نه ده شوې متاسفانه معلمانو ته هم پوره توجه نه شوې
0: ډاکټر صاحب که زه

0: بيونجان كي مصروف رئيس جمهور تستا په نظر لويت سي او صادقانه او عادلانه په دا وجه ورته چې لمړنۍ وظیفه ستا د مملکت بقا ساتل دي دویم د ملک ثبات او امنیت راوستل دي دریم عاجل خدمات دي لکه روغتیا عاجل خدمات لکه اوبه او لکه مثلا د محیطي زیست مسایل او ستراتیژیک مسایل چې دي زه راځم خبرې ته دي ستراتیژیک مسایل چې دي نو اول باید پکې معرفي نو که چیرې افغانستان کې په عادي حالت کې څوک پالیسي جوړوي باید معرفي لومړیتوب وي ولې کله چې جنګ او جګړه وي بیا نشي کېدی دا ځکه که ته خپله مثلا یو فرهنګي سړی خپله هم کړی جمهور شي بیا معرفت اولویت نشي ورکولی نو خبیثه کړی یا هغه کړی چې تاسو نوم واخستو دا څه رقم ماتیږي دلته د حکومتونو لپاره اولویت بندي پکار ده چې دوی د مملکت د عمومي ثبات مسلې ته ډېر توجه وکړي لکه په تېرو 50 کلونو کې موږ دغه کړیانه ماته شوې وه د ملت او دولت منځ کې اتحاد او داغه نو وروسته په بنیادي او ستراتیژیکو اصلاحاتو شروع چې کوي نو اول به معرف او پوهنې او لوړو زده کړو توجه وکړي یعنې علم او
1: ډېره زیاته مننه ډېره مننه استاده که تاسو ته راشو په افغانستان کې د ښوونکو د روزنې مراکز او انسټیټیوټونه دارالمعلمینونه د ښوونې او روزنې پوهنځی او نور هر هغه بنسټ چې افغانستان معارف دی ښوونکي باید روزلي وی تاسو هغه وخت چې په پوهنتون کې وی د دغو بنسټونو نصاب سطحه او د زمان له غوښتنو سره سم د ظرفیت د لوړولو دپاره د متونو نوي کیدل دغه څومره ستاسو په نظر د ټولنې له وضعیت سره یې سمون درلود؟
2: بده مرغه چې زه په دې برخه کې مثبت نظر نه لرم په دې چې اول دغه تشکیلاتي برخه چې ده چې البته زه تاسو ته اعلان وکړم چې زه دارالمعلمین کې هم ما تدریس کړی په دوو دارالمعلمینو کې چې یو روښان دارالمعلمین و او بل سید جمال الدین دارالمعلمین و وروسته به زه علمي کادر کې ومنل شوم او پوهنتون ته راغلم دا نصابونه دوی چې دا رامنځته کړه زما په ګومان دوی کاپی کړي دي له پوهنتونونو نه لږ په همغه کچه دي دیپارتمنتونه هم په همغه ترتیب و اما د هغه سطحه ټیټه وه تعلیمي نصاب له بده مرغه چې ډېر ځلې افغانانو کاپي کړی ده او وروسته له دې چې دا بادونه راوالوتل سره و شنه و سپین بادونه دې وکې چې خلک انقلابات ورته وایي په دې وکې ایدیالوژیګانې داخلي شوې او هر حاکم ګوند یا تنظیم خپلې ایدیالوژیګانې پکې ننه ایستې خپل پروګرامونه حتی د خپلو دوست د دوی په اصطلاح دوستو هیوادونو استخباراتو او هغه ګوتې پکې ووهلې خپل نصابونه یې ورته راولېږل په تېره دغه دوه ګاونډي هیوادونه ایران او پاکستان چې د زموږ مهاجرینو اکثره ډېره سلنه د دوی په هیوادونو کې میشت و هلته هم چې دوی کوم نصابونه جوړ کړي وو هغه فقط د دې لپاره و چې افغانان جګړې ته برابر کړي او ماشوم چې ځي په صنف کې کښېني هغه ته یې د فونولوژي په برخه کې یعنې چې د الفبې په برخه کې دا د جنګ ذهنیت ورکول کېده ما په دې باندې ګڼې مقالې لیکلې دي مثلا هلته وایي چې تی توپک څه شی کوي وژل توپک آبادي نه ده توپک وژل دي تی ټانک توی تیاره جګړه ماره تیاره جګړه ایزه بمه چوونکې تیاره دا اسناد موجود دي او دوی دغسې کړي ازل قیاس مذهبي مسایل هم ورسره ننوتل ایران پلاوه خلکو د افغانستان په هغه کې هڅه کوله چې د یو اکثریت اهل تصنن ټولنه کې دوی د اهل تشیع هغه را هغه که داسې ورننه باسي فقه جعفري او دغسې م وسو تاسې کولی سئ چې همدغه د امریکایي جمهوریت د دورې نصاب راواخلئ یا تېر پروګرام کې ما وویلې چې دلته مهین صاحب ناست دی ډاکتر

0: عاشق شینوار ای دوی ته به تر معلومه ای هغه ټول کاپی کړی را سره دی په پښتو برخه کې او په دری برخه کې که غلط نسمه اول صنف تر دولسم پورې 215 یا 240 مضمونه یا کتابونه دی لیکل سوی به هر مضمون ته یو رهنما لارخود کتاب لیکل سوی ده اما ښوونکی نه لار ورکیږي ځکه چې بدلیږي را بدلیږي رژیمونه اول ته پالیسیانې بدلیږي په یو رژیم کې یو ډول ده نصاب په بل رژیم کې بل ډول کیږي نصاب او هغه نسي کولی په دې ضعیف اقتصاد خپل آمادګي ونیسي معلم نه ابدت کیږي معلم بیا نه روزل کیږي په همغو زړو سیستمونو کې حتی پوهنتون په کچه هماغه یو کتابچه د استاد و نوټ به یې ورکاوه بس هماغه ته ولیکئ دغه شی دغه شی دغه شی د هغه لپاره تعلیمي سویه ټیټه وه موږ هر هغه چې کیږي ستونزه څیړو بدون له شکه چې ریښه یې له جنګ نه ده اما نورې ستونزې هم هلته موجودې دي چې سړی هغه راوڅیړي د هغو په تیاره یا په رڼا کې بیا ووایي چې تعلیمي نصاب څه وه ښوونکی ولې ضعیفه و یو ضعیف ښوونکی نسي کولی چې یو ښه شاګرد وروزي ځکه هغه خپله مور نه ده هغه کور نه لري هغه نورې ستونزې لري هغه د نوې ټکنالوژۍ سره نه آشنا کیږي نوي مواد نه ورکول کیږي درس دی خبریږي نه چې څه ډول نوره دنیا کې څه ډول ژوند له ټکنالوژۍ سره تړلی ده او څه ډول عصري وسایلو نه په ښوونځیو کې کار اخلي ما بل ځل هم عرض وکړ چې دلته په ډنمارک کې چې ته هر ښوونځي ته لاړ شي هر صنف ته چې ننوځې د شاګردانو د شمیر په اندازه لپټاپونه ایښي دي هغوی نور تخنیکي وسایل لري شاګردان سفرونو ته لیږي د مکتب مصرف شاګردان یو تاریخي جای ته لیږل کیږي او هغه ورښودل کیږي له نسبې حتی ما داسې جایونه دلته ولیدل چې
1: استاده دغه خو د معارف وضعیت دی که تمرکز په معلمینو وکړو زه بیا تاسو ته په همدې برخه کې بلې پوښتنې ته راځم بښنه غواړم چې ستاسو خبرې مې قطع کړې ستاسو د دغه خبرو په اړه ما ته یوه پوښتنه راپیدا شوه چې که ستاسو اجازه وي زه به ډاکټر صاحب شینواری نه پوښتنه وکړم او تاسو ته به بیرته راشم ډاکټر صاحب شینواری ما یو وخت کې د لکه څنګه چې استاد هم وویلې دا د جنګ ځپلو ټولنو د بحران ځپلو او جنګ ځپلو ټولنو او هغه هیوادونه چې له اقتصادي کبله له اړخه کمزوري دي د دوی په اړه ویل کېدل چې نارینه د فزیکي قوې په هغه برخه کې ډیر زیات بوخت دي چې هلته ښځینه حضور نشي درلودلی مثلا په جګړو کې معمولا په سنګرونو کې نارینه جنګیږي په هغه هیوادونو کې چې فزیکي کار ډیر وي شاقه کار هلته نارینه مصروف وي په زراعتي هیوادونو کې مهاز د دغه ځې هیوادونو دپاره توصیه دا کیږي چې د معلمۍ غوندې مسلکونو ته باید د ښځو لپاره یو مثبت تبعیض نه کار واخیستل شي یعنی د ښځو شمیر ډیر شي د میز شاته د تختې شاته د ښځو تعداد ډیر وي چې بشري قوه د نارینه و نورو کارونو ته شي دغه تجربه په ایران کې شوې ده خصوصا د هغوی د اسلامي انقلاب نه وروسته برعکس د ښځو ونډه په دغو برخو کې ډیره شوه په افغانستان کې آیا دا یوه لویه ربړه نه ده هم د ظرفیت له نظره هم د بشري قوې له نظره او هم د کار د ویش له نظره په راتلونکي کې ستاسو سپارښتنه په دې برخه کې څه ده
2: ډېره مننه والد صاحب دا ډېره مهم موضوع ده اول که دنیا ته راشو اوس په دنیا کې د پوهنې ښوونې او روزنې برخه کې او روغتیایي برخه کې د ښځو شمیر د نارینه په نسبت ډېر شوی تقریبا 80% معلمانې اوس ښځې دي او دا د طاقت په رڼا کې ځکه د ښځې سایکالوجي یا اروایي حالت چې دی ډېر مهربان او د شفقت او عاطفې نه ډک دی نارینه هم دي خو یعنې ښځه کې طبیعي دغه برخه کې برتري لري او د ماشومان روزنه دغه طبيعي ده کمال استاد شي ول چې لمړنۍ خوونکې مور ده نو زمونږ په معرف کې هم دې برخه کې پرمختګ شروع او 20% د خوونکو شمیر خزینه یعنی زمونږ خویندو تشکیلو значи په اولو ولایتونو کې جانګو هلته متاسفانه خزینه فارغانې نه وې چې معلمانې شي او بل د امنیت مسله وه نو که دغه مسله نه وی کیدای شي د افغانستان کې هم د دې خزینه خوونکو تناسب 50% ته رسېدلی وی نو زه همدا پیشنهادوم چې توجه دې ته ډېره وشي چې د کم تر کمه تر شپږم پورې ټولې خوونکې خزینه یو د هغه نه وروسته 50% امی روانه کوي او څومره چې د ښځو شمېر په خوونه کې ډېرېږي د متعلمینو عاطفي تړون د مکتب سره ډېرېږي ځکه په کور کې هم د روزنې اصلي زانګو د مور غېږ ده او په ټولنه کې به هم د روزنې اصلي مرجع میرمن شي چې هغه به هم معنوي مور وي نو زه ستاسو دې نظر سره موافق یم او دا تاییدوم
1: او له ستراتیژیک پلوه په افغانستان کې یا د افغانستان په بېلابېلو حکومتونو کې زموږ هدف کوم خاص ځانګړی دوره نه ده بېلابېلو حکومتونو کې دغه د یو ستراتیژیک فکر په توګه دغه طرحه وا په خبرې کېدې که نه
2: هو فکر کوم لکه شواهد نه خو داسې ښکاري چې لومړنی حکومت چې دې ته توجه وکړه خصوصا د ښځو برخې ته غازي امان الله خان دوره وه هغه تایید وړ ده وه دویمه جامع دوره د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه دوره ده چې هغه کې بیا دا پراخه شوه د ښځو د تعلیم د ښځو د اشتراک او د ښځینه ښوونکو شمېر او فکر کوم درېیمه مثبته دوره ده د شل کلن جمهوریت وه د ټولو مشکلاتو سره سره پوهنې ته ډېره توجه وشي سره د دې چې د عملي امکاناتو ته په کتو او ظرفیتونو د منځه تګ او دغه د انقلابونو د تباهۍ د جانبي عوارضو له امله هغسې ایډیال کیفیت ته ونه رسېده ولې توجه ورته وشوه نو که ارادي توجه ورته وشي او دلته سیاسي اراده موجوده وي دا مشکله مثلا ده یعنې زه تاسو ته داسې مثالونه ویلی شم چې په ډېرو لرو پرتو سیمو کې چې د 2001 کال نه مخکې ممکن د ښځو مکتب خلکو ته کفر ښکارېدو خو هلته د جنکو لیسې جوړې شوې هغو لیسو فارغانې ورکړې او فارغانو کې قابلې ډاکترانې ښوونکي او د نورو مسلکونو متخصصینې جوړې شوې نو ملت دې ته آماده دی د ملت ذهنیت چې دی بدلېږي او اصلاح کېږي او په عام طور داسې کوم جدي کلتوري مشکل نشته وه مهم مسله د پالیسي ده او د امکاناتو ده او د قوي ارادې ده
1: او مننه استاد یو فرهنګي پوښتنه به ستاسو د تیر بحث په دوام داسې مطرح کړو تاسو ټولو امکاناتو ته اشاره وکړه چې له بده مرغه په افغانستان کې نشته او په نورو هیوادونو کې هره ورځ نوي کیږي یوه ستونزه فرهنګي هم ده او دا پخوا داسې نه وه همدغه انقلابونه چې تاسو یاد کړل یا هر عامل چې و بل له فرهنګي پلوه ورو ورو ښوونکی د یوه بې وزله اجتماعي پوړ قشر په توګه په افغانستان کې وپېژندل شو ښوونکی یعنې هغه څوک چې هېڅ نه لري او د همدې دپاره دې ته لاره هواره شوه چې خپل اولادونه هغو مسلکونو ته وهڅوي چې په هغه کې ګټه وټه ډېره ده څه فکر کوئ چې یوازې د امتیازاتو لوړول به دغه فرهنګي تفاوت په راتلونکي کې بیرته سم کړي که نه نورې هڅې هم په کار دي د عامه پوهاوي دپاره او د عامه افکارو د روښانولو دپاره ستاسو وړاندیز به څه وي
0: زه داسې فکر کوم چې اقتصادي مسله یو عامل دی یوازې اقتصادي مسله نه ده په عامه ذهنیت کې ښوونکی تکول شوی د ښوونکي لپاره هغه څه چې ښایي د هغه د شخصیت لپاره یو کلی او د هغه له شان شوکت سره برابر تصویر نه ده وړاندې شوی د عامه ذهنیت لپاره یوازې یو کال بل کال یو وارې په کوم تر ټاکلې نیټه ټوله دنیا یا ټول خلک راجګېږي چغې وایي چې معلم و معلم او معلم بیچاره په همغه بیګاه کور کې ډوډۍ نه لري تنها اقتصادي عامل نه ده نور عوامل دا دي چې د هغه شخصیت له پیل نه همدغسې راغلی ده ډېر کم دا سی سوی چه دی معلم اغا اصلی مقام تا دی اغم را درناوی چه